stiglo u Srebrenicu. Humanitarna situacija u enklavi je tada bila jako teška i Filip Morion, tadašnji komandant UNPROFOR-a za Bosnu i Hercegovini, je posjetio grad. Obećao je stanovnicima Srebrenice da će biti pod zaštitom Ujedinjenih nacija. Međutim, postavlja se pitanje na čemu, na kojim vojnim političkim resursima je Morion temeljio obećanje o zaštiti stanovnika Srebrenice. Budući da se u Srebrenici nisu nalazili, dakle, pripadnici UNPROFOR-a, nije bilo stalno raspoređenih trupa, a također i mandat UNPROFOR-a je bio ograničen isključivo na osiguravanje Sarajevskog aerodroma, isporuku humanitarne pomoći i nadzor zone zabrane leta. Mjesec dana nakon što je Morion dao obećanje stanovnicima Srebrenice, granatom koja je ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske ispred srednjoškolskog centra ubijene su 74 civila, ranjeno je preko 100. Četiri dana nakon ovog masakra u Vijeću sigurnosti usvojena je rezolucija kojom je Srebrenica proglašena za sigurnu zonu Ujedinjenih nacija. Šta je to zapravo u praksi značilo za Srebrenicu? Dva dana nakon, 18. aprila, potpisan je preliminarni sporazum o demilitarizaciji enklave. Međutim, on je podrazumijevao asimetričnu demilitarizaciju. Dakle, razoružanje je dosljedno provedeno jedino na teritoriji pod kontrolom armije Republike Bosne i Hercegovine, bez povlačenja srpskih snaga. Paralelno je Radovan Karadžić izdao naredbu podređenim jedinicama prema kojima su se, dakle, Vojska Republike Srpske se trebala zadržati i utvrditi na postojećim položajima oko Srebrenice. UNPROFOR je preuzeo moralnu odgovornost za sigurnost razoružanih, ali je jasno dao do znanja da nema vojne resurse da to ispoštuje. Potom je u područje Srebrenice došlo 143 lako naoružana pripadnika kanadskog bataljona i nakon što su shvatili da su došli i da su usamljeni u enklavi, oni su zahtijevali internacionalizaciju dodatnim trupama i pojačanje. Međutim, nakon što ove inicijative nisu uspjele, nizozemski bataljon preuzima odgovornost za područje Srebrenice u periodu od januara do marta 1994. godine. U enklavu je došlo oko 580 vojnika. Pripadnici Vojske Republike Srpske iskoristili su ovu smjenu između kanadskog i nizozemskog bataljona kako bi izvršili masovni napad na civile koji su se vraćali iz Žepe sa vrećama hrane preko područja planine Sušica koji je bio tampon zona ili ničija teritorija. Nakon što je Srebrenica proglašena za sigurnu zonu Ujedinjenih nacija, srpske snage su intenzivirale napade na druge sigurne zone, a i prema obavještajnim podacima američke administracije i drugim, jel, pustilo se da se Srebrenica jednostavno iscrpljuje, da bude pod dugotrajnom opsadom, a dokument Vojske Republike Srpske upravo govore o tome. Izdvojila sam, dakle, jedan od tih dokumenata, naredbu komandanta Bratunačke brigade Slavka Ognjenovića, u kojoj se kaže da neprijatelju treba zagorčavati život i činiti nemogućim privremeni opstanak u enklavi, da što prije organizovano masovno napusti enklavu, shvatajući da u njoj nema opstanka.
Slične naredbe izrečene su i u narednom periodu, a jedna od najpoznatijih i najčešće citiranih je direktiva Vojske Republike Srpske broj 7, objavljena 7. marta 1995. godine, u kojoj se

0: izriče jasna namjera, genocidna namjera koju je i Haški tribunal prepoznao kao genocidnu namjeru, prema kojoj je u Srebrenici, stanovnicima Srebrenice, dakle, trebalo stvoriti takve uslove totalne nesigurnosti, nepodnošljivosti, besperspektivnosti daljeg opstanka u enklavi. Dan nakon što je potpisana ova direktiva Vojske Republike Srpske, Ratko Mladić se tajno sastaje sa Rupertom Smithom, novoimenovanim komandantom UNPROFOR-a za Bosnu i Hercegovinu. Sastanak je održan u Vlasenici i tu je Mladić jasno nagovijestio plan napada na enklave. Potom je početkom juna 1995. godine zauzeta osmatračnica UNPROFOR-a EHO, koja se nalazila na dominantnom koti kod Zelenog jadra na južnom dijelu enklavi. Za uzmanjem ove osmatračnice uspostavljena je kontrola nad komunikacijskim pravcem između Srbije, Skelana i Milića, dakle preko Zelenog jadra. Međutim, ova osmatračnica je zauzeta bez ikakvog otpora pripadnika UNPROFOR-a. Ovi događaji u Srebrenici u tom periodu ostali su uglavnom izvan fokusa međunarodne javnosti. A zašto? Zašto je zauzimanje ovako važnog strateškog područja ostalo nezapaženo? Važno je naglasiti da je u tom periodu bila jako intenzivna talačka kriza, da je zarobljeno preko 400 pripadnika UNPROFOR-a, da su oni uzeti kao taoci, što je zapravo predstavljalo, dakle, demonstraciju i nemoći i ozbiljan udar na kredibilitet misije Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. U sjeni šire krize događaj u Srebrenici ostajali su manje uočeni u međunarodnoj javnosti i procjenjivalo se da je riječ o lokalnom incidentu. Rupert Smith je od svojih pretpostavljenih dobio direktivu prema kojoj je izvršenje mandata sekundarno u odnosu na sigurnost ljudstva Ujedinjenih nacija. Šta je to zapravo u praksi značilo? Njegov pretpostavljeni bio je Bernard Janvier, komandant UNPF-a u Zagrebu. E, sada je možda važno naglasiti da je UNPF, da je došlo umeđu vremenu, u martu 1995. godine došlo do reorganizacije UNPROFOR-a, da je misija UNPROFOR-a, mandat UNPROFOR-a ukinut za područje Republike Hrvatske i da su se sada tu nalazile trupe Ujedinjenih nacija za implementaciju mira, čiji komandant je, dakle, bio francuski general Janvier i on je bio nadređeni, dakle, komandi UNPROFOR-u u Bosni i Hercegovini. Njegova ideja je bila reorganizacija UNPROFOR-a, dakle, njegovo povlačenje iz nebranjivih područja i jačanje branjivih. To je u praksi značilo povlačenje trupa UNPROFOR-a iz Srebrenice. Tada, u maju 1995. godine, u području Srebrenice se nalazilo između 300 i 400 pripadnika UNPROFOR-a, budući da je oko 150 njih bilo na dopustu i u međuvremenu su vršeni veliki pritisci od strane porodica u Nizozemskoj nizozemski vojnici napuste to rizično područje Srebrenice i dogovorena je zamjena nizozemskog bataljona sa ukrajinskim snagama koja je planirana za sredinu jula 1995. godine. Međutim, napad na Srebrenicu je započeo 6. jula i došlo je do postepenog zauzimanja osmatračnica Ujedinjenih nacija, tako da su se trupe UNPROFOR-a nizozemskog bataljona koje su se nalazile na tim osmatračnicama predale pripadnicima Vojske Republike Srpske i oni su transportovani u Bratunac gdje su držani kao potencijalni taoci tokom pada Srebrenice.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica. Specijalni program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi.

specijalni program Srebrenica, dan poslije. Posvećen Srebreničanima koji su opstali, vratili se i ostali na svome kućnom pragu. Kroz razgovor, priče sa terena i javljanje reportera, čut ćete kako su neki od njih gledali zločincu mladiću u oči, kako su se sestra i braća tražili, kako je bilo suočiti se s danom poslije saznanja o genocidu, danom poslije ukopa najmilijeg ili povratka. Kako je danas? Nedjelja u 16 sati.

0: Uživo iz Memorijalnog centra Potočari, specijalni program Srebrenica, dan poslije. Posvećen Srebreničanima koji su opstali, vratili se i ostali na svome kućnom pragu. Kroz razgovor, priče sa terena i javljanje reportera, čut ćete kako su neki od njih gledali zločincu mladiću u oči, kako su se sestra i braća tražili, kako je bilo suočiti se s danom poslije saznanja o genocidu, danom poslije ukopa najmilijeg ili povratka. Kako je danas? Nedjelja u 16 sati.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Čitamo knjige. Libris Legere.

0: Zbijeg. Put u Srebrenicu. Hasan Nuhanović.
1: Rođen je u Zvorniku, odrastao je u Bratuncu, Srebrenici i Vlasenici. Pred rat Hasan Nuhanović bio je student četvrte godine studija mašinstva u Sarajevu. Za Bajram u aprilu 1992. otišao je u Vlasenicu i vrlo brzo porodica Nuhanović morala je napustiti grad i priključiti se hiljadama prognanih. Uspjeli su doći do Srebrenice. Tu je Hasan Nuhanović, zahvaljujući poznavanju engleskog jezika, počeo raditi za snage UNPROFOR-a. Nakon pada Srebrenice u ruke vojske bosanskih Srba, porodica Nuhanović sklonila se u bazu UN-a u Potočarima. Bili su prisiljeni napustiti i bazu i Hasan je u genocidu ostao bez oca, majke i brata. Nakon rata, Hasan Nuhanović intenzivno radi na širenju istine o genocidu i svemu onome što se desilo u Srebrenici tih 90-ih. Bio je svjedok pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju i učestvovao je u osnivanju memorijalnog centra u Potočarima. Hasan Nuhanović autor je dvije knjige o genocidu u Srebrenici, Pod zastavom UN-a i Zbijeg, put u Srebrenicu. Knjiga Pod zastavom UN-a hronologija je događanja u Srebrenici i pod lupu stavlja ulogu, odgovornost i krivicu članova međunarodne zajednice koji nisu ispunili svoju obavezu prema zaštićenoj zoni Srebrenica. Druga knjiga Zbijeg, put u Srebrenicu Hasana Nuhanovića prvi put je objavljena 2012. godine. Drugo izdanje objavio je Centar za napredne studije Sarajevo 2015. a treće izdanje objavljeno je 2017. godine.
2: Obje knjige, znači, sam napisao iz potrebe da na papiru ostane zabilježeno ono što sam ja znao. Pod zastavom UN-a baš je, da kažem, nastala iz potrebe da na papir zabilježim ono što sam znao o događajima uglavnom iz jula 95. godine i da dokumente koje sam imao u svom posjedu prezentiram u toj knjizi. Radi se o nizu dokumenta koje govore o ulozi međunarodne zajednice koja je uglavnom bila negativna. Evo, govorimo proljeće, ljeto 95. godine i to je jedna dokumentaristička hronologija sa nizom dokumenta koje ja tamo citiram i analiziram, hajde tako kažem, raskrinkavajući ulogu međunarodne zajednice, Ujedinjene nacije i još nekih međunarodnih faktora koji su uticali na te događaje jula 95. godine. I tu sam knjigu pisao, mislim, negdje oko 4 godine, a slučajno ili ne, dakle, toliko mi je dugo trebalo da napišem i ovu knjigu Zbijeg. Zbijeg sam napisao nakon, dakle, što sam dobio neku povratnu informaciju od ljudi koji su čitali prvu knjigu. Bili su jako zainteresovani ljudi za prvu knjigu, pogotovo što se radi o tim autentičnim dokumentima, od kojih većina do tada nije bila dostupna javnosti, ali ono također što sam uvidio je da je stil kojim sam pisao knjigu Pod zastavom UN-a, koji je bio onako bez skoro bilo kakvih emocija. Dakle, ja nisam knjigu tu prvu pisao da bih iznosio emocije neke svoje ili bilo čije druge, jel? Nego zaista da iznesem fakte, da ih poredam hronološki i prezentiram. Ali onda ljudi, određen dio čitaoca ili čitalaštva mi je rekao da su zapravo, iako su zapanjeni onim što su pročitali, u smislu načina na koji smo mi tretirani od strane svijeta, jel? Da ipak ta knjiga nije čitljiva, mislim, pod navodnim znacima čitljiva, u smislu da je to nešto što se čita u jednom dahu. U knjizi Zbijeg ima jedan drugi pristup, puno slobodniji jedan stil, i pisao sam knjigu Zbijeg jednim slobodnim svakodnevnim jezikom, i dosta sam u knjizi Zbijeg koristio jezik, riječi koje se koriste u tom dijelu vode

Rinja, istočne Bosne. Onako, otprilike kako sam ja taj jezik slušao tokom tih svih godina dok sam tamo bio, ratnih godina dok sam tamo bio prisutan. Moja majka je iz Vornika, živjeli smo u Bratuncu, jedno vrijeme u Srebrenici. Prvo čega se sjećam kao dječak je Srebrenica. Otac je tako imao te poslove koji su se ono mijenjali i na kraju smo zapravo živjeli u Vlasenci kada je 92. godine su počela ta dešavanja, jel? A otac je inače porijeklom iz jednog sela kod Žepe. To je opština Ham Pjesak. Tako da dogodilo se da ćemo mi zapravo iz Lasenice pobjeći u to njegovo selo, rodno, da tamo potražimo spas, jeli, od onoga što se počelo da dešava, uključujući događaj u našem gradu, u Lasenici.

Dakle, jedan od razloga što sam se odlučio da pišem knjigu Zbjeg je bio taj što sam uvidio da taj jezik koji sam koristio u prvoj knjizi, informacije jesu važne, ali sam htio da upotrebim jedan drugi jezik, jedan pitki za jedno šire čitalaštvo. A još važniji razlog od tog prvog je da sam uvidio također da se javnost i ovdje u BiH, a čak i ona javnost izvan BiH koja je zainteresirana za ove događaje, fokusira uglavnom na julj 95. godine. A mnogo se stvari dogodilo, mnogo užasnih stvari se dogodilo u periodu 92., 93., 94. do 95. godine, dakle do tog 11. jula. I onda sam shvatio jednostavno da jedan mali broj javnosti i upoznat s tim događajima. Šta se zapravo u tom dijelu, ajmo reći, srednjeg Podrinja dešavalo u periodu 92. 93. godina do momenta kada je Srebrenica proglašena zaštićenom zonom Ujedinjenih nacija. Čak postoji jedna, kako bih rekao, zabluda da zapravo kao, pa vi ste bježali ka zaštićenoj zoni. Dakle, mi nismo iz Srebrenice, dakle, ja i moja porodica nismo iz Srebrenice. Bježali smo iz drugog grada ka tom području, ali mi nismo bježali prema zaštićenoj zoni, jer ona nije postojala. Dakle, hiljade i hiljade Bošnjaka tog područja zapravo su bježale na onu stranu gdje su mogle pobjeći, gdje je to bilo moguće. I u tom momentu, 92. godine, a to je proljeće, ljeto, jesen, pa čak i zima, 92. na 93. godinu, dakle, govorimo o hiljadama i hiljadama Bošnjaka, cijeli porodica, koje su napuštajući, bježeći iz svojih sela i gradova istočne Bosne zapravo jedino mogli da pobjegnu ka Srebrenici. Ali ona, ponavljam, nije bila zaštićena zona, već je to bio grad, odnosno područje, jel, koje je uspio da se jedno vrijeme odbrani od napada, dakle, srpske vojske, koja je zapravo bila opkola tu cijelu teritoriju i približavala se gradu i tom području. Praktično svakoga dana je ta, ajmo reći, enklava koja je nastala bila sve manja i manja. I prvo smo zapravo, mi govorim, kad kažem mi, misli na svoju porucu, dakle oca, majku, brata i sebe, pobjegli zapravo, kažem, u očevo selo u blizini Žepe, tamo smo doživjeli pravi rat, selo je napadnuto, spaljeno, dakle nekoliko sela je spaljeno, pobjegli smo u šumu, živjeli smo u šumi jedno vrijeme, onda smo jedan dio, jel, ljudi, uključujući i moju porodicu i mene, tražili drugo utočište. Znači, to je bilo, bit će to u stvari selo Luka, koje je blizu tog područja, ali pripada Srebreničkoj opštini. To je najudaljenije selo Srebreničke opštine, 45 km je od Luke do Srebrenice i nalazi se na samom kanjonu Drine. Tu ćemo ostati jedno vrijeme tokom ljeta 92. godine, onda ćemo jednu noć čamcem, jedini znači mogući put ka teritoriji koju su kontrolisale snage srebreničke te, jel? Ljudi su pokušali da idu i preko jednog prevoja koji se zove Sušica, Crni potok Sušica, jedna cijela grupa od 50 ljudi, žena, djece, kao karavan, jedan je bio krenuo sa konjima i tako dalje, je, čuli smo, nestao, kasnije ćemo saznati da su svi ubijeni. I ljudi se više nisu usuđivali ići tim putem pješke, nego jedini put bio zapravo kanjonom Drine, čamcem po noći. I onda ćemo mi tu stići jednu noć, izaći ćemo na obalu u to selo Klotjevac i onda ćemo pješke sići u Srebrenicu. To je bio negdje 1. septembar 92. godine i onda će tu zapravo nastati

ono što ili će se zapravo nastaviti ono još što je već bilo počelo za mene i moju porodicu i hiljada ljudi koji su se našli u Srebrenici, to je jedna zaista patnja koja će trajati mjesecima i radi se o znači, jednom intenzivnom granatiranju i bombardovanju iz zraka avionima i jednoj glavnoj

umjesto da uzmemo novije stvari, odjeću i obuću, mi smo svi pakovali one starije i iznošene, misleći kako ne trebamo prljati i derati te nove stvari krijući se po šumi. Još jedna od mnogih zabluda i gluposti koje su mnogi počinili tih dana bježeći iz svojih domova. Ko da idemo na neki drill, na neku vježbu, pa kad se onda sve to završi za nekoliko dana ili u najgorem slučaju nekoliko sedmica, vratimo se svojoj kući. Jes, malo sutra. Sjeli smo u auto, ubacili nešto malo hrane, koju gotovu supu, konzervu, malo krompira i krenuli ka Han Pjesku za Stoborane. Tog momenta nismo ni znali da smo upravo postali izbjeglice. Ne sjećam se da sam do tada ikada upotrijebio tu riječ, ali ne bilo kakve izbjeglice. Nismo otišli na neko bezbjedno mjesto ili u neku treću zemlju. Otišli smo da se krijemo u planinama istočne Bosne, kao da se u šumi možeš sakriti od rata. On te zajedno sa strahom stigne u sekundi, prolazi kroz zidove, ide preko planina, rijeka, ulazi u ljudski um, u ljudska srca, u ljudske duše, smjesti se tu i neće da ode. Bježali smo sve misleći da ćemo naći neko skrovitije mjesto, a četnici su tukli istom žestinom. Mislili smo da su pobili sav narod oko Žepe i da smo mi možda jedini još ostali živi i da će doći red i na nas. Nisam tada još znao da je u takvim situacijama najgore izaći iz zaklona. Doduše, to i nije bio neki zaklon, jer nas od granata, od direktnog pogotka nije štitio jer nije imao nikakav pokrov. No od gelera jeste. Sačeka smo još neko vrijeme i onda svi istrčimo iz dolače. Nas četvero na jednu, a drugi na drugu stranu. Razdvojismo se po porodicama. Neko povika da je tako bolje jer ćemo u manjim grupama biti manje upadljivi. Trčimo mi dok granate deru, a zemlja proklizava od kiše. Lijepi se na cipele. Padamo, sapličemo se. Sjetih se da sam nekoliko sedmica ranije, kad smo prije napada obilazili Mršić, tražeći mjesto za kolibe, otišao do dijela koji se zove Malinjak. Prelijep proplanak koji je Mršić

povezivao sa planinom Javor, a tamo je bio spas. Pretpostavljao sam da se četnici nisu bili popeli na Javor i predložim da krenemo tamo. Stigli bismo za 15 minuta do Malinjaka, a onda bismo sišli do asfaltnog puta i dalje uzbrdo na Javor. Ali problem je bio kako pretrčati preko ceste, jer su četnici bili dole negdje sa svojim borbenim vozilima. Odjednom kiša malo smanji, a koda smanji i granatiranje. Izađemo iz grmlja i stanemo na jednu malu čistinu. Raščisti se nebo, odoše oblaci i sunce opet progrija. Zapjevaše ptice sa svih strana. Onako mokri do kože poče smo se sušiti. Iz naših jakni se dizala para, dizala se iznad drveća, iznad trave i odlazila u nebo. Otac progovori: obećavam da ću vas, ako ovo preživimo, odvesti u Australiju. Ni dana više nećemo ostati u Bosni, ni jednog dana. Dok su mi se pred očima redale slike pješčanih australskih plaža, negdje iza brda prema Jelovcima, sasvim jasno se čuo zvuk helikoptera. Nakon toga nas četvero uprtimo sve naše stvari i krenemo. Nalazili smo se tačno na tromeđi tri opštine, Anpijeska i Vlasenice, koje smo upravo napuštali, i ulazili smo na teritoriju opštine Srebrenica. Iza leđa nam je ostala žepa. Prošli smo i pored Zlovrha, tuda smo išli veoma oprezno. Vidjeli smo ostatke velike vojne instalacije, betonske bunkere i ostatke antena i repetitora. Plašili smo se da bi taj dio mogao biti miniran. Prvi put nakon četničkog napada ostali smo potpuno sami. Odvojili smo se od svih drugih i pošli kroz nepoznato za nekim novim utočištem. Nismo znali šta nas čeka iza sljedećeg brijega. Hoćemo li nabasati na nekog našeg ili na četnike? Sofra. U tetkinoj i tetkovoj kući bili su njihova kćerka Sabera sa svoje dvije kćerke, zatim druga kćerka Munira sa mužem i dva mala dječaka, zatim sin Hasan sa ženom i dvoje male djece, te još jedna rodica sa svojom malom kćerkom. Njih 15. I skoro svi su oni bili izbjeglice. Mi smo se morali prilagoditi svim pravilima koja su tu važila i trebali smo naravno za sve to pokazati zahvalnost. I pokazali smo. Spavali smo na spratu na nekim spužvama. Super smještaj za te ratne uslove. A što se tiče hrane, jeli smo svi zajedno. Na sto bi se postavila velika časa i to je bila sofra za odrasle. Na drugi sto bi se postavilo isto to za djecu. Postavile bi se kriške hljeba i po jedna kašika pred svakoga. Tako smo nas 10 u isto vrijeme jeli iz iste čase grah ili neku drugu čorbu. Bila je to čudna muzika. Šta zahvatiš, to i pojedeš. Što ne zahvatiš, pojede onaj drugi. Ko brže zahvata, više pojede. Ta će se borba za opstanak u narednih nekoliko mjeseci tiho, neprimjetno uvući i među nas četvero. Pokušat će da raskine i neraskidive veze između oca i sina, između braće, majke i sina. Pokušat će da nametne rezon po kojem si ti, ono tvoje ja, uvijek na prvom mjestu, a onda tek nared dolaze svi drugi. Kako su dani, sedmice, mjeseci prolazili, ja sam osjećao da sve više postajem životinja, a da sam sve manje čovjek. Glad i ishunski nagon za samoodržanje pretvorili su me u nešto sasvim drugo. To više nisam bio ja. Čudno je to, ali u isto vrijeme sve jači je bio i moj osjećaj ljubavi i odgovornosti prema bližnjem. Što smo više vremena provodili zajedno, sve više sam upoznavao oca, majku, brata. Počeo sam primjećivati kod njih mane i vrline koje prije nisam primjećivao. Brat nas je zbližio. Ranije bih to da imam oca, majku i brata uzimao zdravo za gotovo, kao nešto od Boga dato što će uvijek biti tu. Sad je bilo sasvim drugačije. Morao sam se boriti da ostanu u životu i budu kraj mene, da ih imam i da oni imaju mene. Mislim da se svako od nas više plašio misli o tome da mu pred očima pogine ili bude ranjen neko njegov, nego misli o sopstvenoj smrti. Kad god bi mi se u mislima stvorila slika da nekoga raznese granata, da mu otkine nogu ili ruku, brzo bih pomislio na nešto drugo, samo da o tome ne mislim. Ali bio sam svjestan da se to može dogoditi svakog trena i pokušao sam se prisiliti da budem spreman za takav prizor.

0: Rekao bih sebi svako jutro nakon buđenja, budi jak, ko zna šta nosi ovaj dan. Budi spreman na sve.
1: Možemo reći da smo mi, bježeći iz Vlasenice ka Žepi, našli se u jednom zbjegu, nekoliko hiljada ljudi. Bježali su ljudi sa svih strana, od Višegrada, Rogatice, Han Pijeska, Vlasenice, Sokolca, ne još neki okolni opština. Onda smo se našli ponovo u jednom zbjegu u šumi. U toj šumi je zapravo nekoliko hiljada ljudi živjelo jedno duže vrijeme. Pa onda Luka, gdje je također bio jedan zbjeg, iako Luka u tom momentu nije bila pala u ruke te srpske vojske, da bismo se ponovo našli u jednom zbjegu u Srebrenici, koji je zapravo bio najveći zbjeg u tom momentu i u tom dijelu istočne Bosne cijelo to vrijeme. Na kraju u jednom momentu informacija je postojala, jel, da je u Srebrenici tu živjelo negdje oko 70.000 ljudi, a većina tih ljudi, možda više od polovine, su bile izbjeglice iz okolnih opština. Jedan dio domaćeg stanovništva iz tih sela, jedan vrlo mali broj ljudi iz samog grada Srebrenice. Čini mi se, imao sam tu informaciju, da je negdje svega 200 stanovnika grada Srebrenice ostalo u samom gradu. Dakle, svi ostali stanovnici grada Srebrenice tokom rata u samom gradu bili su izbjeglice. I evo tu da zaključim s tom riječu zbjeg. U jednom momentu će konvoj UNHCR-a uspjeti, ne znam tačan broj, čini mi se 10 do 15.000, uglavnom žena i djece, da prebace ka Tuzli. To je jedna bila užasna situacija gdje je jedan broj žena i djece se ugušio u tim kamionima na putu ka Tuzli. Tako da će zapravo broj ljudi koji će ostati da žive u enklavi Srebrenica biti negdje oko 40 do 42.000, ono što sam ja znao u tom momentu, govorimo o broju, i zapravo bit će to ponovo, dakle, govorimo, jedan zbjeg koji će biti i tom rezolucijom 819 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, rekao bih, i formalno ozvaničen kao takav, jer ti ljudi nisu nigdje mogli otići, niko nije tamo mogao ući, osim ovih snaga UN-a, jedna potpuna izolacija od ostatka svijeta u svakom mogućem smislu, i ljudi koji su preživjeli na kraju, jel, ono što je se dogodilo 11. jula 95. godine, znači prvi put su na neku slobodu stupili, jel, nakon jula 95. godine. Sve to vrijeme zapravo možemo reći da su živjeli u zbjegu, i taj period je trajao negdje oko 3,5 godine.

U Goranovom podrumu je, osim časopisa, bilo i knjiga. Našao sam jedan kuhar sa receptima i fotografijama u boji. Otvorio sam ga baš na stranici na kojoj se nalazila riba pržena na žaru sa krompirićima, malo salate, bijelim sosom i kriškama limuna po vrhu. Gledao sam u sliku dok mi se pljuvačka skupljala u ustima. Zamišljao sam kako jedem tu ukusnu ribu. Pokušavao sam prizvati taj okus, misleći da ću nekim mentalnim procesom uspjeti prevariti glad. U jednom momentu sam pogledom potražio makaze. Pomislio sam da bih mogao tu fotografiju iskružiti iz knjige i pojesti je. Malo je falilo da to i učinim. Kila soli je tad koštala preko 100, a uskoro i nekoliko stotina maraka. Poznanici mojih roditelja koji su živjeli u naselju Kazani odnekud su nabavili kamenu so, onu koja se zimi koristi za puteve. Prekuhavali su je i onda to drobili i od toga pravili prah. Čitava jedna procedura. Onda su tu so prodavali ili mijenjali za hranu. Ali ta so ne sadrži jod, a so bez joda, osim što se njome prividno može začiniti hrana, čovjeku nije dovoljna za ishranu. Jeli smo dva puta dnevno, oko 9 ujutro i onda oko 3:30 popodne. I uvijek smo jeli isto, mali komad hljeba ili kukuruze i malo rijetke providne čorbe od graha. A hljeb je bio važniji od svega. Naše zalihe od prodanog pištolja su se brzo smanjile i polovinom jeseni ponovo nas je počela hvatiti.

tati panika. Ako preživim Srebrenicu, pomislio sam, više nikada neću izgovoriti riječ koja počinje sa slovom S. Radije bih pristao živjeti na sjevernom polu okružen snijegom i ledom, ili u zatvoru. Sada bih to potpisao, pa tamo ti daju 3 obroka dnevno, a nema ni granata ni četnika. Ako preživim u Bosni, više nikada neću ostati niti jedan dan. Ova prokleta, krvava zemlja. Čim se otvori neki koridor da možemo bježati odavde, ja ću biti među prvima. A gdje god odem, trebat će mi neki strani jezik. Moram naučiti engleski, sinu mi kroz glavu.

Masakr, 12. aprila 1993. godine. Morion se više nije vratio, ali je ta mala ekipa umproforaca ostala u Srebrenici tokom cijelog marta i prve polovine aprila. Iako ih je bilo malo, prisustvo umproforaca je kod ljudi stvorilo jednu dozu osjećaja sigurnosti, pa su mnogi počeli da se slobodnije kreću po gradu. Organizovan je čak i turnir u malom fudbalu, uprkos izričitoj naredbi od strane ratnog predsjedništva Srebrenice da se ljudi ne smiju okupljati u veće grupe zbog čestog granatiranja. Bio je 12. april. Odjeknulo je nekoliko snažnih eksplozija. Ubrzo se pročulo da se u toku fudbalske utakmice na školskom igralištu dogodio do tada neviđen masakr. Izgleda da su četnici sa neke kote vidjeli gdje se ljudi okupljaju. Ispalili su tri minobacačke granate jednu za drugom koje su pogodile betonsku podlogu igrališta. Od siline eksplozija i gelera izginuli su igrači oba tima i sva publika koja je posmatrala utakmicu. Broj poginulih je bio oko 100 i bilo je isto toliko ranjenih. Dijelovi ljudskih tijela su visili sa željezne ograde. UNPROFOR je svojim vozilima prevozio mrtve i ranjene u bolnicu. Dobrovoljci su kupili otkinute udove i tovarili ih u kolica kako bi se mogli sahraniti negdje iza bolnice u zajedničkoj grobnici. Prolazeći pored gradske bolnice, nekoliko puta sam čuo vrisak od kojeg se ledila krv u žilama. Ubrzao bih hod, ali vrisci su se čuli daleko od bolnice. Ljudima su amputirali udove bez ikakve anestezije ili medicinskih hirurških sprava. Sjekli bi meso skalpelom, a onda bi kost ispilili ručnom pilom. Nekima bi rodbina, kada bi se našlo, donijela flašu rakije da se ranjenik napije prije amputacije. To je bilo opasno jer može doći do iskrvarenja i smrti.

16. april 1993. Dvije sedmice ranije napunio sam 25 godina, ali niko se, pa ni ja, nije sjetio mog rođendana. Napad je počeo ujutro i tukli su bez pauze. Najveća panika je zavladala kada smo pucnjavu iz pješadijskog naoružanja čuli sa one strane odakle je ranije nikada nismo čuli. Silazila je iz pravca Banje Guber pravo ka nama. Ispostavit će se da su četnici izabrali baš našu ulicu da se njom spuste u grad. Međutim, tuda se sa brda nisu mogli spustiti oklopnjacima, pa su to mogli uraditi jedino pješadijskim jedinicama. Pretrčao sam preko sobe i stao na balkonska vrata. Rafal je pogodio kuću preko puta. Vidio sam kako meci odbijaju dijelove fasade, a zviždali su i pored mene. Onda se još nekoliko ljudi iz podruma popelo na sprat. Upalili su tranzistor. Čule su se vijesti radija Bosne i Hercegovine. Spiker je govorio nešto o sjednici Savjeta sigurnosti UN-a koja se upravo održava u Njujorku. Rekao je da se ubrzo očekuje zaključak i da bi Srebrenica mogla biti proglašena zaštićenom zonom Ujedinjenih nacija, te da će biti donešena nekakva rezolucija. Nikada neću uspjeti pronaći adekvatne riječi kojima bih opisao izraze na licima ljudi oko mene kad smo čuli tu vijest. Ali dok su birokrate iz UN-a sjedile u svojim udobnim foteljama 10.000 km daleko od Srebrenice, polemišući o tome da li bismo trebali biti proglašeni zaštićenom zonom, četnici su i dalje krvnički tukli Srebrenicu čime god su stigli. Stajali smo uz taj tranzistor, nadajući se da će ono što se dešava na drugoj strani planete nekim magičnim štapićem zaustaviti četnike. Zamišljao sam kako će se neka velika ruka sa neba spustiti u Crvenu rijeku i četnicima zakrčiti prolaz. Onda smo čuli kako se pucnjava iz pješadijskog naoružanja udaljava. Bilo je jasno da su naši uspjeli potisnuti četnike. Nekoliko godina nakon rata na televiziji je emitovan snimak presretnutog razgovora između Mladića i nekog srpskog oficira koji se odvijao izgleda baš u momentu koji sam opisao. Mladić je govorio: "Samo naprijed, samo naprijed. Oni nemaju ništa osim nešto puškica i nekoliko zolja. Tuci grad. Neka radi snajper. Gađaj u meso. U meso." Mladić je lično komandovao tim napadom, kao što će komandovati i onim dvije godine kasnije, jula 1995. Toga dana, 16. aprila, Mladić i njegovi četnici nisu ušli u Srebrenicu, zato što mu to nisu dozvolili naši borci, a onda i zbog toga što je od sljedećeg dana na snagu stupila rezolucija UN-a kojom je Srebrenica proglašena zaštićenom zonom. Spašeni smo. Ne vjerujući sopstvenim očima i ušima, ponavljali smo dan i noć: spašeni smo.

Kad govorimo o toj vremenskoj liniji, ja sam se za zbjegom vratio unazad. Znači, ja sam u knjizi Pod zastavom UN-a opisao proljeće, ljeto, uglavnom juli 95. godine, a onda sam se sa zbjegom vratio u 92. i 93. I sad šta je ostalo? Zapravo, recimo, kad je u pitanju ratni period, ostalo je dio 93. i 94. taj dio 95. godine, to je onaj period mog rada sa tim strancima, gdje je bio niz događaja, gdje mislim da bi bilo jako interesantno i to opisati, i način na koji je zapravo zaštićena zona Ujedinjenih nacija živjela. Kako je bilo živjeti u jednoj toj zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija. Dakle, vidite, zaštićenih zona Ujedinjenih nacija u istoriji, od kako su Ujedinjene nacije osnovane, zapravo nije ni bilo do tad. To je bila prva, to je bio neki

eksperimentalni neki potez. Mi smo u BiH imali prema tim rezolucijama 819 i 824, 826, činim se, Savjeta bezbjednosti, to je bilo 6 zona, Bihać, Tuzla, Srebrenica, Goražde, Žepa i Sarajevo. I svako od ovih mjesta ima neku svoju priču, ali evo, priča je zaista, znamo, je li, vrlo specifična kad je u pitanju, recimo, Žepa i Srebrenica, pa i Goražde. I bilo bi to vjerojatno važno opisati, a važno bi bilo opisati i ono šta se događalo nakon što je taj narod koji je preživio Srebrenicu stigao ovamo na ovu teritoriju pod kontrolom armije BiH, kako su oni preživljavali sljedeće mjesece i godine. I kako su se nosili s tim problemom, dakle, prije svega s problemom nestalih osoba. Imali smo porodice gdje je više članova porodice, jel, nestalo, vodilo se kao nestali. Sad da ne ulazim u tu tematiku previše, ja sam o tome napisao i doktorsku disertaciju i doktorirao sam na tu temu na engleskom jeziku. Odbranio sam je na univerzitetu u Melbourneu, fokusirajući se na problem nestalih i opisujući traume i problem s kojim su se svi ovih godina nosile porodice nestalih i još uvijek se nose. Tako da, pisao sam ja još, da kažem, autorskih dijela. Pisao sam neke tekstove, ali kad su u pitanju knjige, to su te dvije. I možda sam ja čak i previše se intimno otvorio prema čitaocu u ovoj knjizi. Smatrao sam da je to potrebno da bih čitaoca zapravo približio toj temi, tom problemu, jel? Ja sam zapravo opisao onako kako je i bilo. Zapravo, opisivao sam svoje strahove, ali opisivao sam i hrabrost ljudi koji su oko mene u tom momentu postojali i koji su se suprotstavili srpskoj vojsci koja je imala namjeru da uništi taj narod. Ja sam opisao njihovu hrabrost također jer sam bio svjedok te njihove hrabrosti. I smatrao sam da ta intima u tom smislu i taj strah koji je bio prisutan u meni sve vrijeme, da je to zapravo bio jedini fair način da ja opišem strah koji je vladao među ljudima. Strah od smrti prije svega, ali i strah od gladi u toj patnji gdje smo apsolutno bili lišeni bilo kakvih jestivih namirnica do kojih se dolazilo na razne načine, između ostalog to sam opisao u knjizi Zbjeg. Tako da mislim da sam opisujući svoj sopstveni strah i vodeći čitaoca kroz razne situacije u kojima sam ja prolazio kroz strah, da je to zapravo jedini fair način bio da opišem patnju tih tamo ljudi koji su se nalazili oko mene u toj sredini, jer mislim ne bi bilo fair da sam ja opisivao strah nekog drugog. Svako se unutar sebe plašio i imao te strahove, ali ja mislim da sam ja imao pravo jedino o svom strahu da govorim i da pišem. Ali eto, to je bio moj način da pokušam da opišem taj ambijent gledajući ga kroz svoje oči.

Osvanuo je 17. april 1993. godine. Prvih sat dva kretali smo se sa nevjericom, trzajući se na svaki sumnjiv zvuk. A kako je dan odmicao, ljudi su sve slobodnije izlazili iz kuća i skloništa. Negdje prije podne pročulo se da je jedinica kanadskog UNPROFOR-a već stigla i da su se parkirali kod fabrike Vezionica. Prekid vatre je zaista ispoštovan, tako da u narednim danima nije bilo pucanja i granatiranja po gradu. Moglo se u daljini, po rubovima preostalog dijela slobodne teritorije, čuti sporadično puškaranje, ali eksplozije se više nisu čule. Živjeli smo u Grču 12 mjeseci i našim tijelima i našem umu je dugo trebalo da se naviknu na ovu tišinu. Tijela su nam se postepeno, danima, sedmicama, mjesecima, opuštala mišić po mišić, a sa naših lica je polako nestajao taj grč. Mi aprila 1993. godine pojma nismo imali da će i kada će Kanađani otići iz Srebrenice, niti da će umjesto njih doći Holanđani. Kanađani su bili tek stigli i mi smo kroz njih vidjeli cijeli svijet. Oni jesu bili kanadski vojnici, ali za nas je svaki od njih

bio i predstavnik svijeta, koji se konačno sjetio da nešto učini i zaštiti nas od pokolja. Isti dan, ili možda sutradan, počeli su stizati konvoji sa hranom. Ljudi su slavili, usklicali. Nećemo umrijeti od gladi, spašeni smo. Mislili smo dok smo jeli bijeli hljeb od brašna, tek istovarenog iz ogromnih šlepera UNHCR-a. Kad sam ocu ispričao o mojoj trgovini, on me je narednih nekoliko dana molio da odem kod umproforaca i da od njih zatražim jednu cigaretu za njega. Otišao sam na glavnu kapiju baze kanadskog umprofora u vezionici. Pitao sam stražara da li bi mi htio dati jednu cigaretu. Gledao je u mene par trenutaka, a onda rekao: "Pa ti govoriš engleski?" "Malo," odgovorio sam. "Hajde pođi za mnom. Naši oficiri upravo traže nekoga ko bi mogao raditi kao prevodilac." I uđem ja tako u njihovu bazu. Stražar me ostavio u jednoj prostoriji i tu je ušao kanadski oficir. Predstavio se kao kapetan Little, u prijevodu mali, a i bio je dosta nizak. Kada je nastavio da priča, misleći da ja zaista govorim engleski, samo sam potvrdno mahao glavom, a zapravo sam jedva mogao razumjeti o čemu govori. Možda svaku drugu ili treću riječ. Govorio sam "yes, yes, ok", potpuno blefirajući, a kapetan Little je onda pozvao jednog vojnika, nešto mu rekao i ovaj mi je dao znak da krenem za njim. Nisam znao da li sam upravo dobio posao ili nisam, ali izgledalo je da taj dan ja radim sa umproforcima. Vojnik je bio visok, imao je brkove i sve vrijeme je nosio šljem na glavi. Pušku nije skidao sa ramena. Sjeli smo u kamion i ja sam usput shvatio da je on dobio zadatak da kupi drvenu građu od koje bi onda oni napravili konstrukciju za bunkere i neke druge objekte. Dok smo se vozili kroz grad, sve vrijeme je komentarisao kada bismo prošli pored neke djevojke: "Au, što je ova dobra." Bilo mi je čudno što se njemu sviđaju djevojke za kojima se ja ne bih ni okrenuo. "Pa ta nije lijepa, ima prevelik nos." "A, ja volim djevojke sa velikim nosem," odgovori on smijući se na sav glas. Smijao se zarazno i veselo. Tada ću uz prezir pomisliti ono što ću pomisliti puno puta kasnije radeći sa strancima, kako njih uopšte nije briga za svu tu patnju kroz koju mi prolazimo, za hiljade ubijenih, stradanje, klanje, logore. Ali ću isto tako shvatiti da to što meni nije do smijeha ne znači da njih trebam prezirati što se oni smiju. Doživio sam nekoliko neugodnih situacija kada su me neki čak i psovali nakon što bih zatražio cigaretu, pa sam onda krišom nekoliko puta pokupio njihove opuške iz pepeljare. Otac je bio presretan. Tražio je, molio da to uradim svaki dan. Bilo je tu dosta duhana kad se istrese iz opuška, pa se onda savije cigareta u drugi papirić. Sve vrijeme smo radili intenzivno, bez puno vremena za predah. Obično bi tri džipa otišla na tri različite strane enklave, dakle njih šest i nas trojica. Obišao sam tog ljeta 93. godine sve kote i sva sela, sve postojeće i nepostojeće puteve i staze unutar zaštićene zone Srebrenica.

pisanja ove knjige bilo jedna vrsta retraumatizacije, ali prevagnula je ta potreba i motiv da ono što se meni nalazi u glavi, to je moje mišljenje, i kad se sjećamo, sjećamo se uglavnom u slikama. Te slike se meni vrte u mojoj glavi sve vrijeme. I kad ih prizovem i kad ih ne prizovem. Dakle, one same se prizovu. Onda možemo da govorimo o traumi koja je prisutna i bez toga da zapravo pišete o onome što vidite u tim slikama. Tako da taj motiv da te slike iz svoje glave stavim na papir i opišem riječima je, kažem, bio mnogo jači od nekog straha od toga da ću ja morati proći kroz retraumatizaciju. Ali, s druge strane, imate jednu vrstu satisfakcije da ste nešto postigli. I koliko god sad to patetično zvučalo, znači ima to kao nekakva fraza i ljudi koji imaju motiv da sa drugim ljudima, ili da kažem čovječanstvom, podijele svoje iskustvo, sigurno se plaše da će to njihovo znanje nestati zajedno s njima. A mi ne znamo da li ćemo sutra biti živi. Niko od

U martu 1996. godine bio sam prvi Bošnjak koji je ušao u Srebrenicu nakon Daytona. Bio sam u jednom od dva džipa UN-a, a sa mnom su bila još četiri nenaoružana stranca, Amerikanac, Šveđanin, Izraelka i Novozelanđanin. Svi su bili pripadnici UN-a sa sjedištem u Tuzli i svi su pristali da toga dana organizuju taj put samo zbog mene. Znali su da tragam za informacijama o majci, ocu i bratu koji su posljednji put viđeni 13. jula 1995. u Potočarima, kada su ih holandski vojnici pred mojim očima istjerali iz baze UNPROFOR-a i predali četnicima u ruke. Dogovor je bio da nakon Srebrenice odemo i u Vlasenicu, a onda se vratimo u Tuzlu preko Kladnja. I desilo se da sam taj dan u Srebrenici sasvim slučajno naletio na pukovnika Vukovića, i to baš u ulici Crvena rijeka. Ugledao sam žuti Ford iza volanom pukovnika Vukovića. Viknuo sam vozaču da stane, ne čekajući da zakoči, otvorio sam vrata i iskočio iz auta. Pritrčao sam Fordu i otvorio vrata. Vuković je zaprepašteno gledao u mene, stežući rukama volan. Sigurno je mislio da su u džipovima istražitelji Haškog tribunala i da su došli da ga uhapse. Kada sam ga pitao da li bi mogao da mi kaže bilo šta o sudbini mojih roditelja i brata koji se vode kao nestali, počeo je objašnjavati kako on tih dana jula 95. nije bio u Srebrenici i da se umeđu vremenu ocelio za Beograd. Uhvatio je za držku vrata i pokušavao ih zatvoriti, a ja sam ih uporno vukao sebi. Tražio sam od Vukovića broj telefona, ali on je rekao da nema kućni telefon. "Pusti ga, Hasane," viknu jedan od mojih saputnika. Vuković je sa Fordom nestao niz ulicu. Bio sam izbezumljen tragajući za bilo kakvom informacijom. Kada god bih, krećući se po teritoriji Republike Srpske, tih prvih godina osjetio neki strah, psovao bih i proklinjao samog sebe. Možeš li zamisliti kako je bilo tvom bratu dok je stajao u redu za strijeljanje, čekajući smrt? Ništa što si doživio ili doživljavaš ne može se uporediti s tim. Govorio sam sebi neprestano dan i noć. Prošli smo i ne znajući dva puta nedaleko od masovnih grobnica u kojima su se nalazila njihova tijela. Nisam znao ni gdje su ubijeni ni kako. Da li su ubijeni zajedno? Da li isti dan? Ništa nisam znao, a htio sam znati sve. Sljedećih nekoliko godina ću svakoga dana i u javi i u snu sklapati kockice mozaika o posljednjim trenucima njihovog života. Prijeći ću hiljade kilometara, razgovarat ću sa stotinama ljudi, molit ću, plaćati za informacije. Svaka livada u istočnoj Bosni će mi izgledati kao da krije njihove kosti. Oca ću u Potočarima sahraniti tek nakon 10 godina, a brata i majku nakon 15.

Dobro je čitati. Čitati i pamtiti šta se nama i našoj zemlji dešavalo u ratu 90-ih. Kako su ljudi živjeli i preživjeli rat. Jer, kako Hasan Nuhanović kaže u svojoj knjizi Zbjeg put u Srebrenicu, od rata se ne može sakriti. On te zajedno sa strahom stigne u sekundi. Prolazi kroz zidove, ide preko planina, rijeka. Ulazi u ljudski um, u ljudska srca, u ljudske duše. Zato izbacimo ratove i strahove. Ostavimo

0: Bila je to emisija Čitamo knjige, Libris Legere, u kojoj smo čitali knjigu Zbjeg, Put u Srebrenicu, autora Hasana Nuhanovića. Dijelove iz knjige u odabiru autora interpretirao Harise Temi. Ton majstor Šerkan Cakić. Odabrala i uredila Selma Dizdar.
1: Uživo iz Memorijalnog centra Potočari, specijalni program Srebrenica, dan poslije. Posvećen Srebreničanima koji su opstali, vratili se i ostali na svome kućnom pragu. Kroz razgovor, priče sa terena i javljanje reportera, čut ćete kako su neki od njih gledali zločincu mladiću u oči, kako su se sestra i braća tražili, kako je bilo suočiti se s danom poslije saznanja o genocidu, danom poslije ukopa najmilijeg ili povratka. Kako je danas? Nedjelja u 16 sati.

0: Uživo iz Memorijalnog centra Potočari, specijalni program Srebrenica, dan poslije. Posvećen Srebreničanima koji su opstali, vratili se i ostali na svome kućnom pragu. Kroz razgovor, priče sa terena i javljanje reportera, čut ćete kako su neki od njih gledali zločincu mladiću u oči, kako su se sestra i braća tražili, kako je bilo suočiti se s danom poslije saznanja o genocidu, danom poslije ukopa najmilijeg ili povratka. Kako je danas? Nedjelja u 16 sati.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica. Specijalni program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi.

Što te nema? Filđani koji čekaju 8372 žrtve iz Srebrenice. Spomenik sjećanja Što te nema? Običaj da se gotovo u svakoj bosansko-hercegovačkoj kući ostavlja filđan

0: Filđan viška, star otprilike koliko je staro i ispijanje kafe iz filđana, malih šoljica bez drške, karakterističnih za ovo podneblje. Taj se običaj vezuje uz tradicionalno gostoprimstvo Bosanaca i Hercegovaca, jer nikad ne znaš ko može naići, a nije red da čeka. Pjesma Što te nema Alekse Šantića u izvođenju Jadranke Stojaković jedna je od najljepših napisanih i otpjevanih u Bosni i Hercegovini. A 8372 nije samo brojka, nego simbol isto toliko života dječaka i muškaraca izgubljenih u srebreničkom genocidu, najstrašnijem masovnom zločinu, koji se dogodio u ratovima sa kraja 20. vijeka na području bivše Jugoslavije. Upravo su ta tri simbola u umjetničku instalaciju, odnosno spomenik sjećanja, koji nema svoje stalno mjesto i koji se već godinama seli samo na jedan dan, 11. jula, i postavlja u nekom drugom kutku svijeta. Povezuje u jednu cjelinu Aida Šehović, umjetnica iz Bosne i Hercegovine sa adresom stanovanja i djelovanja u Njujorku. Još kao dijete gledala sam roditelje kako svakodnevno piju kafu zajedno. Sjećam se da bi se taj opojni miris kafe širio cijelom kućom i budio me svako jutro. Onda sam jednom prilikom čula priču jedne žene iz Srebrenice koja je pričala o tome kako je njen suprug najviše fali i kako joj je najteže baš u tim momentima kada nema s kim da popije kafu. Govori Aida Šehović o ideji koja je poslužila kao inspiracija za spomenik.
1: Hvala za ovu priliku da još jednom pokažem ovaj film, odnosno drugi put u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu film na kojem smo radili 5 godina. Mirko i ja smo se upoznali preko Velmi Šarić koja vodi Centar za postkonfliktna istraživanja 2019. godini. I on je režiser i jedan od kamermana, a drugi kamerman je Daniel Salter koji jako blisko radi. Upoznali smo se u Veneciji kad su oni došli da snime Što te nema u Veneciji i zaista nismo planirali da pravimo film. Ja nisam, mislim, to nije moja struka, tako da ja nisam imala pojma šta to znači. A Mirko je bio dovoljno pažljiv da jednostavno se predao ovoj ideji kao ja, jer ja nisam sigurna da bi se ikad usudila da pravimo film. I onda smo se samo dogovorili da od 2019. počnemo snimat i one scene kad sam ja u Banja Luci, to u stvari film počinje pratiti ono, kad god sam ja dolazila u BiH, odnosno otac smo se sam pokušavali sastajati i snimat. I snimili smo preko 500 sati kroz tih 5 godina, odnosno 3,5-4 godine, i puno više ljudi je bilo intervjuisano i dio ovog filma. A na kraju, kad smo morali montirati, onda se u stvari svelo sve na ove priče nas koji smo u stvari najbliži. Jer Hajru i Nuru ja znam od 2004. godine, one su prikupile prva 923 filđana. Ahmet na početku je Nurin muž, suprug koji je uspio da preživi marš smrti. Hajra, njen muž je ubijan i njen sin Nihad Nino Čakić koji je radio reporter poznati zbog kojih znamo šta se u stvari dešavalo, ona njega nikad nije pronašla. Zatim Vedat Brkandić, Kazandžija s kojeg znam ja preko svoje tetke Bisere ovdje koja je u publici, koja me prvi put kod njega odvela, tako da sam i sa njim gradila taj odnos i svaki godin se vraćala i kupila novi džezve. I zatim onda na kraju, u stvari, Dragana Vučetić koju nisam znala, koja radi u Tuzli na identifikaciji, to mi je bilo stvarno, nemam, mislim, riječ da opišem to iskustvo i tu ženu, u stvari, koja, ja ne znam u stvari odakle ona dolazi, ja pretpostavljam da negdje iz Srbije zbog akcenta, ali koja 15 presela se u Bosni i Hercegovini, to radi svaki dan, mislim, ona isto tako nije jedina. I Hamed Sulić je mladi momak kojeg sam upoznala 2020. jer on bio dio mali tim tih, odnosno dio volonterskog tima koji 2020. je bio jako puno manji. Znači, mi smo ovo sve snimali, puno filma se snimalo u koroni. To su neki osnovni ljudi. Ali sam film, pokušali smo da odamo priznanje, da se zahvalimo svima koji su

Žanc dobili taj neki drugi značaj. Tako da se njima naravno želim zahvaliti svima koji su podržali film. I kroz ove sve godine, mislim, mi smo film sami financirali, to isto se mora zahvalnost svima koji su nas podržali. Od malih, imali smo Facebook fundraisere, do ljudi koji su nam dali veće donacije. Ja moram pozdraviti jedno od tih ljudi, je Eileen Lang, koja je došla prvi put u Bosnu iz Amerike. Ona je jedan od izvršnih producenata. Mislim, kad imate tu ludu ideju da snimate film, vjerovala u taj film i podržala nas nekoliko puta da ga uspijemo snimiti. I onda, tako da je sama, i svašta se, mislim, desilo, korona, neki članovi naše filmske ekipe su izgubili isto tako bliske članove familije, Hajru smo izgubili tokom snimanja. Tako da rekla bi samo da je ovo, kao i što te nema dosta svih ovih godina, ovo se me čini kao jedna velika porodična priča. Znači, svi su toliko uložili da ja ne bi mogla to ni definisati riječima, tu ljubav i taj trud i upornost i podršku da se napravi ovako nešto. Pa to je, mislim, pitanje o kojem ja stalno razmišljam i koje me motiviše da i dalje radim na ovome. Jer, znači, spomenik je se završio u svojoj živoj formi, tako da to zovim u živoj formi, kad su se Fluđani redali se pola kafa u Srebrenici. Od tad više ni prestao putovati, jer, kao što ste vidjeli u filmu, meni imalo smisla da Fluđan koji su dirnuli tlo tamo gdje se to sve desilo, na tom mjestu, da sada oni dodiruju tlo na nekom drugom mjestu. Ja sam tad rekla da i u stvari kroz taj cijeli proces se ispostavilo da su ljudi sam počeli govoriti Fluđani se vraćaju kući, ali Fluđani se vraćaju kući. Ja nekako Fluđane pratim, u stvari ja sam se onda vratila zbog toga prvenstveno. I želja mi je, i onda sam shvatila isto da bi upravo se odgovorilo ovo pitanje koje mi ti pitaš, da se mora naći neka permanentna, održiva forma ovoga, da ovo ne može da stavi, da desni, da stani. Jer ovo je više i od mene i od umjetničkog rada. Ja uvijek govorim da sebe gledam kao nekog čuvara, mi smo svi čuvar ovog spomenika. I da vola da ima jedna permanentna verzija toga, a to je naravno vrlo teško. Mislim, ja sam tad vrlo naivno mislila da se to može puno brže desiti, ali sam onda u jednom momentu shvatila da moram usporiti i pustiti da se stvari odvijaju kako se odvijaju i da je najvažnije u ovom svemu kako da se to sad zaštiti i formira da bi se prenijelo budućim generacijama iza nas, jer mi smo svi naravno lično vezani, ali imamo lična sjećanja i traume i iskustva. Ali da sad neko ko se rodio, ne znam ja, 20 godina poslije, da isto tako, nadam se da ne osjeća ovu traumu, ali da ne zaboravi ovo i da kroz taj Fluđan se veže sa tom pričom. Jer mora se naći način da se veže, ali to mora biti neki način koji njima isto tako

učestvovao naravno u Memorialnom centru Srebrenica koji nas je pozvao 2020. godine. Kad ja zaista nisam znala uopšte da će Tifeldžan imati ikakvu svrhu na tako jednom mjestu. I onda, u stvari zato što je bila korona, pa je sama komemoracija izgledala puno drugačije nego svih ostalih godina i ja bih rekla možda 98% ljudi koji su bili u Srebrenici 2020. su bili oni koji su izgubili nekoga, onda su Tifeldžanci dobili taj neki drugi značaj. Tako da se njima naravno želim zahvaliti svima koji su podržali film. I kroz ove sve godine, mislim, mi smo film sami financirali, to isto se mora zahvalnost svima koji su nas podržali. Od malih, imali smo Facebook fundraisere, do ljudi koji su nam dali veće donacije. Ja moram pozdraviti jedno od tih ljudi, je Eileen Lang, koja je došla prvi put u Bosnu iz Amerike. Ona je jedan od izvršnih producenata. Mislim, kad imate tu ludu ideju da snimate film, vjerovala u taj film i podržala nas nekoliko puta da ga uspijemo snimiti. I onda je, tako da je sama, i svašta se, mislim, desilo, korona, neki članovi naše filmske ekipe su izgubili isto tako bliske članove familije, Hajru smo izgubili tokom snimanja. Rekla bi samo da je ovo, kao i što te nema dosta svih ovih godina, ovo se me čini kao jedna velika porodična priča. Znači, svi su toliko uložili da ja ne bi mogla to ni definisati riječima, tu ljubav i taj trud i upornost i podršku da se napravi ovako nešto. Pa to je, mislim, pitanje o kojem ja stalno razmišljam i koje me motiviše da i dalje radim na ovome, jer znači spomenik je se završio u svojoj živoj formi, tako da to zovim u živoj formi kad su se Tifeldžani redali se pola kafa u Srebrenici. Od tad više nije prestao putovati, jer kao što ste vidjeli u filmu, meni imalo smisla da Tifeldžani koji su dirnuli tlo tamo gdje se to sve desilo, na tom mjestu, da sada oni dodiruju tlo na nekom drugom mjestu. Ja sam tad rekla da i u stvari kroz taj cijeli proces je ispostavilo da su ljudi sam počeli govoriti Tifeldžani se vraćaju kući, ali Tifeldžani se vraćaju kući. Ja nekako Tifeldžane pratim, u stvari, ja sam se onda vratila zbog toga prvenstveno. I želja mi je, i onda sam shvatila isto da bi upravo se odgovorilo ovo pitanje koje mi ti pitaš, da se mora naći neka permanentna, održiva forma ovoga, da ovo ne može da stavi, da desni, da stani. Jer ovo je više i od mene i od umjetničkog rada. Ja uvijek govorim da ja sebe gledam kao nekog čuvara, mi smo svi čuvar ovog spomenika. I da vola da ima jedna permanentna verzija toga, a to je naravno vrlo teško. Mislim, ja sam tad vrlo naivno mislila da se to može puno brže desiti, ali sam onda u jednom momentu shvatila da moram usporiti i pustiti da se stvari odvijaju kako se odvijaju i da je najvažnije u ovom svemu kako da se to sad zaštiti i formira da bi se prenijelo budućim generacijama iza nas, jer mi smo svi naravno lično vezani, ali imamo lična sjećanja i traume i iskustva, ali da sad neko ko se rodio, ne znam ja, 20 godina poslije, da isto tako, nadam se da ne osjeća ovu traumu, ali da ne zaboravi ovo i da kroz taj Tifeldžan se veže sa tom pričom. Jer mora se naći način da se veže, ali to mora biti neki način koji njima isto tako

ja ovo uvijek govorim kad vodim radionice sa mladim ljudima, kad sam ja rekla onaj svojim roditeljima da ja hoću da skupljam fjuđane i sa Hajrom i Nurom sam kontaktirala preko maila i to je bilo totalno slučajno, ja sam jedino sa njihovom e-mail adresu mogla naći na internetu. I meni je moja rođena mama rekla kako ćeš skupljati fjuđane, to nema šanse, niko ti neće. Znaš, ono, to je tako djelovalo ono, abstraktno i ludo. I onda, ali mislim da ta naivnost i taj bijes me stvarno navalo na tu prvu postavku. I šta se onda desilo u Sarajevu? Znači, u Sarajevu je bilo nas u stvari četvoro. Znači, moja rodica, Sabina Muratagić, njen momak, sadašnji muž i moj momak, znači četvoro ljudi koji su nekako morali biti tu. I mi kad smo počeli redati fjuđane, ja ne znam, odjednom se to pročulo kroz grad i ljudi su jednostavno počeli donositi fjuđane i okupljati se i pričati priče. I onda sam ja vidjela tu moć tog kolektivnog suočavanja sa tim traumama i prošlošću. Naravno, mi se svi individualno suočavamo, ali isto tako bitno kolektivno se suočavati s tim na javnom mjestu. Jer to onda dobija neku drugo značenje i to je ta katarza. Jer sam vidjela šta je znašlo već tad, jer sam upoznala neke ljude iz Srebrenice, da oni vide da neko drugi za njih sjeća se nekih njihovih, ali i da ljudi samo dijele priče, bez obzira odakle su. I to sam onda vidjela u stvari taj potencijal ogroman koji umjetnost otvara, mislim, bez obzira da li to film, predstava, I ja moram priznat da sam ja stvarno se onda sama pomakla kroz ovih 20 godina, koliko god je to teško, da sam ja bila ogorčena i razočarana u ljude i vratilo mi se povjerenje u ljude, jer sam uvijek mislila da ljudima nije stalo. Tako sam počela ovo, ljudima nije stalo, ako vama nije stalo, meni je stalo i ne znam, ovoj maloj grupi ljudi, mi ćemo nešto uraditi. A u stvari je činjenica da većini ljudi jeste stalo, ali ljudi ne znaju šta da urade, ili kako da se, evo mi sad možemo se odnoditi, mislim da se osvrnimo na ovo što se dešava u Palestini, Izrael. I sad čitamo to, gledaš na televiziji, otvoriš Instagram, grozne stvari vidiš, i šta ti sad, osjećaš se jednostavno bespomoćnim da pomogneš nekom i kupati. I tu, to sam onda shvatila i to, mislim, umjetnost ne rješava ovaj problem, ona neće, ja sam to i rekao u filmu, ona neće nikog vratiti, ali mislim da se mora vratiti ta nada i da se moramo jedni druge inspirisati, da se vratimo toj humanosti koja imam osjećaj da se sve više i više gubi u svijetu u kojem živimo. Ono što ja mislim da je meni glavni cilj u radu je da se otvori taj prostor za mlade, da, kako, šta, kako da se otvori prostor, da se oni osjećaju i da pripadaju tome i da je to njima relevantno i da su on dio toga. I ove priče što si govorila, ono što je lijepo bilo jako i posebno za što te nema je da ako smo mi sad svi bili tamo, mi bi svi sad imali, ne znam, 100 verzija onoga što smo doživjeli i 100 sjećanja koja je skroz različita. Možda bi ti pričao s jednom osobom 2 sata, ti sa 50 ljudi po 2 minute, bitno, svako bi imao tu svoju verziju. I s obzirom da su većinu vremena su baš mladi ti koji su bili volonter, koji su pomagali u stvari, odnosno pozivali publiku da se uključi u redanje fjuđana i svi punjenja ih kafom, onda baš tokom dekonstrukcije spomenika svakog 11. jula kad smo prali fjuđane i slagali ih redali, to bi za njih bio jedan poseban dio, jer je to moment kad oni u stvari onda jedni drugima prepričavaju šta su sve doživjeli. Mislim, to je ono što je neprocjenjivo, jer su oni onda, oslobodio se njima prostor, oni na njihov način se nađu u toj priči, jer ja sam uvijek i tokom treninga govorila, inače kad radim sa mladim ljudima, nije poenta da sad vi ono, meni ponovite, izbiflate sve što sam ja vama rekla, nego je poenta da se vi nađete iz svoje pozicije, bez obzira ko ste i odakle ste, u ovoj priči, koja je vaša, gdje vi vidite vašu relevantnost. I zato je važan ovdje, su ti drugi elementi koje umjetnost uključuje, u ovom slučaju taj fjuđan i kafa. Jer kafa, ispijanje kafe ili ispijanje čaja, neki ritual,

0: Kada postavlja Filđane kao spomenik Što te nema, Aida Šehović uklanja sve druge stvari koje nas razdvajaju i dijele. Ljudi su radoznali, osjećaju se slobodni da priđu i pitaju o čemu se radi. Na tom mjestu toga dana, kada postavlja spomenik sjećanja Što te nema, nema nikakvih zastava, ništa se ne vijori, nema obilježja, niti bilo kakvih znakova ili informacija o čemu se radi i kome spomenik pripada. Sa prolaznicima i posjetiocima razgovaraju volonteri, pozivaju ih da redaju filđane i pune ih kafom.
1: Mogao bi puno priča ispričati u vezi toga, na primjer sad mi pada prvo na pamet kako se desilo u Bostonu kad smo bili na Copley Square-u. U jednom momentu su prolazile dvije djevojke, jedna od njih je viknula i rekla šta radi ovdje ovaj moj etiopijski filđan na trgu. I ja sam stala kakav etiopijski filđan. I onda je ona rekla da u Etiopiji se isto kafa pije iz filđana, a sva kafa dolazi iz Etiopije, mislim ritual. Taj se došao iz Etiopije porijeklom. I to mi je eto bilo fascinantno, sad mi ona pada na pamet kao primjer. Ali ono za što su, znači kako to izgledalo kad se dešavalo na javnom prostoru, znači uvijek je spomenik bio postavljen, to pri svega bitno, na stvarno na vidljivom trgu, na javnom mjestu, znači ne negdje sakriven, nego negdje gdje će puno prolaznika se susret sa njim. I ono što bi ljudi prvo osjetli iz daleka prije nego što išta vidi je miris kafe. Jer je to toliki taj miris kafe se onda krene širiti. I onda ona osjeti miris kafe i vidi da su se ljudi tamo negdje okupili. Nije im jasno šta je, ne vide oni još filđane i približavaju se i vide da je nešto dole. I onda nisu sigurni jel kafa, jel uvijek, čaj ili je nešto. Uvijek. Jel je uvijek na tlu. Uvijek je na tlu. I onda traže, kao što bi svi tražili, prvo neko objašnjenje u prostoru. Znači neki plakat, neke informacije, a to je nešto što sam iskustva to izbacila već u drugoj i trećoj godini jer sam vidjela koliko to ljude u stvari razdvaja odlači ih od toga da oni stvarno onda vide ono ispred sebe i da jednostavno razgovaraju. I zato što nema nikakvog objašnjenja i oni nemaju pojma šta se radi, oni samo pitaju, e šta je ovo? Jel ovo kafa, jel se ovo pije, jel se ovo kupuje, šta je ovo? Nije im jasno. A tu u tom krugu su ti volonteri koji su civil, mislim, oni se ne razlikuju ni po čemu, i oni su ti koji onda objašnjavaju i pozivaju i kažu šta je to. Ali

0: lepota isto tako da ja mogu biti volanter koji tebe objasnim i onda ti svojim riječima to prepričaš nekom drugom i to je ta ljepota.
1: A ti to ne svjedočiš, ti to možeš da čuješ.
0: I to je sve, mislim, vrlo jednostavno. I ono što je fascinantno, u toliko zemalja to se stvarno ponovilo, ono, jer mi smo na kraju ljudi, mi smo svi isti radoznali. Mislim, naravno, imaju neke razlike u kulturi, na primjer, interesantno je bilo u Istanbulu da su se ljudi skoro otimali za džezvu, ono, onma su prilazili, a u Švedskoj su ovako prvo gledali pola sata, sat i pol. Tako da, ono, ima tu puno tih priča.

0: Smisao je okupiti ljude, odati počast žrtvama i poslati poruku koja predstavlja totalnu suprotnost svemu onome što svaki genocid ima za cilj, a to je potpuno brisanje, zaborav i uništenje te grupe ljudi na osnovu njihove etničke, religiozne ili nacionalne pripadnosti.
1: Prva postavka je bila u Sarajevu, treća je bila u Tuzli i onda posljednja 2020. u Srebrenici. Svako mjesto nisam u stvari ja birala, nego sam išla tamo gdje su me pozvali. I to je isto vrlo bitno za ovaj rad, da ja kao umjetnica ne namećem ovo i za sjećanje generalno, da ne namećem to sjećanje, nego da taj interes da se to prisjeća na taj način dolazi iz te zajednice. Nisam dobila poziv, osim što 2020. smo trebali biti u Beogradu, jer smo 2019. Primili taj poziv i radila sam sa dvije organizacije. I onda kad smo počeli snimati film, znači u decembru 2019. kad sam išla prvi put ja u Beograd u posjetu, na tom putu prema Beogradu sam prolazila kroz Srebrenicu i dobila poziv da dođem u Srebrenicu. I onda sam ja tokom tog putovanja odlučila da mi svi trebamo biti u stvari u Srebrenici. I došla u Beograd sa tom promjenom plana svojim partnerima. Međutim, oni sa idejom da sve što radimo, da samo prebacimo u Srebrenicu, je 25 godina, ali ne možemo reći na ljudima koji su preživjeli. Međutim, onda se ispostavilo da su ti partneri imali druge ciljeve u tom projektu i tu smo se razišli. Ali drugo isto pitanje koje je bio te konverzacije je to da nikad nismo mogli uspješno riješiti problem sigurnosti u Beogradu. Što ja mislim da je njihova odgovornost. I mene je to onda iskustvo u Beogradu, ako mogu još biti stvarno iskrena, pošto sam ovdje pokazala, ja sam bila toliko žela da budem u Beogradu da se to tamo desi, i onda kad sam tamo bila i to sve doživjela, onda sam shvatila, vi to ne zaslužujete. Vi kao društvo morate prvo da radite na sebi, i ja ne mogu tu da vas, kao neko iz Bosne i Hercegovine, da vas čuvam za ruku, jer toliko je, mislim, vidjeli ste ovo suđenje, to isto meni prvi put da se s tim suočao, mislim, to je stvarno farsa, ne znam koliko od vas ikad bio na tim suđenjima, to je mislim, spektakl, ako se slažiš. Spektakl, mislim, farsa. I onda sam shvatila, ne, vi morate prvo raditi na sebi, vrata su uvijek otvorena, ali ne možemo mi ispravljati, mislim, svako društvo mora biti odgovorno za sebe.

0: Pored autorice Aide Šehović, o postavci spomenika Što te nema i ulozi umjetnika u očuvanju sjećanja, istoričar i umjetnik Nihat Kreševljaković.
1: Ja nemam nikakve dileme da mi koji smo to preživjeli, da mi tu vrstu htjeli, ne htjeli, ono, čak oni što foliraju kao ne zanima je rad, ne mogu oni o tome pričat, pa ulete i oni onaj jedan trenutak kad skontaju da im je važno, mislim, potpuno je prirodno. Međutim, ono što te ne zanimalo, kroz koje iskustvo je i vas kao profesorce, nove generacije, koje to oni, koliko mi njima prenosimo neku i frustraciju, to zanima, kakve su, recimo, reakcije mladih ljudi ovdje, kakve su reakcije mladih ljudi vani, ili kakve su reakcije danas studenta na fakultetu, da li su oni, ja sam imao iskustva, kako ćete nas prestati maltretirati s ovom pričom o ratu, ono, mislim, ja, potpuno legitimno je meni to da neko misli da će on biti bolje ako negira stvarno, s obzirom da to što smo slušali 90-ih, kad upalite televiziju, ovaj bigunac, istim stvarima prijeti, mislim, ono, morao čovjek baš, ono, biti mimo realnosti, da nije svjestan da živimo na prostoru gdje se loše stvari mogu ponoviti, ili da živimo u svijetu gdje gledamo pred našim očima ubiju 20.000 djece i mi ono ne znamo to, kao ne znamo ni šta ćemo raditi, ne znamo treba li bojkotovati, mislim naravno da treba li glasan biti protiv tog zla, što isto mislim da treba. Naravno, podsjeću ovo da se radi o jednom, kada kažem, jednom od najznačajnijih radova, ne mislim na jedan od najznačajnijih radova nastao u Bosni i Hercegovini, već jedan od najznačajnijih radova koji se bavi sjećanjem i odnosom prema jednom ovakvom iskustvu urađenoj Evropi, nažalost u Evropi smo među najreferentnijim po pitanju te umjetnosti, s obzirom da najveći resurs ove zemlje definitivno nije samo to drvo i voda, već očigledno iskustva koja imamo, i moram reći da mi je izuzetno drago da živimo u zemlji gdje imamo veliki broj umjetnica i umjetnika koji su taj resurs iskoristili na najbolji mogući način, vjerujući da će ove buduće generacije imati puno kvalitetnih izvora iz koje će se moći učiti ljudskosti i povezat će se za ovo, pošto to jeste jedna od misija Mozla Memorije, spomenuo je Zygmunta Baumana jednu vrlo važnu rečenicu, a gdje mi također kontinuirano ponavljamo da nam je sjećanje važno onoliko koliko je u stanju da nas učini boljim ljudima i da nikada, ne daj Bože, ne bi postali ono što su bili neprijatelji. I još jedna stvar, pošto smo se dotekli, da li trebamo imati vlastito iskustvo da bi nešto uradili, razumjeli, mislim da je još jedno vrlo važno pitanje, kada imate vlastito iskustvo takve vrste, da li se možete dopustiti da šutite kada se odvija genocid, i kada se pred vašim očima ubije 20.000 djece, kada se ubijaju doktori, kada se ubijaju novinari i kada se vrši jedan definitivno najgori genocid koji ljudska vrsta može svjedočiti. Stoga mislim da modul memorije kao program koji se na određen, na indirekt možda na neki način bavi prošlosti, ono što jeste naš fokus je budućnost, ta nada da će te nove generacije da će dobiti nešto kvalitetno od nas, i zbog toga se još jednom samo zahvaliti Aidi i za ovaj film, a posebno za rad za koji vjerujem, pored drugih radova, konkretno za ovaj rad za koji vjerujem da će sigurno imati trajno mjesto u onome što će biti neka buduća historija umjetnosti Bosne i Hercegovine.

0: pjesnikina književnica, profesorica književnosti Adisa Bašić.
1: Ja čvrsto vjerujem da cijela umjetnost počiva na pretpostavci da možemo razumjeti i suosjećati stvari koje nismo iskusili na sobstvenoj koži. O bilo čemu drugom da se radi. Prvo, stvari gdje geografski nismo bili, događaj kojima nismo prisustvovali, riječima, a kamoli slikom, mi možemo da se osjetimo uvučeni u to djelo. I ne mislim da umjetnici moraju da imaju nužno neko iskustvo. Evo, ovo pokazuje, dobro, tvoje ratno iskustvo te možda primaklo temi, motivisalo dodatno, ali ipak si izabrala nešto gdje si posmatrač. Ja vjerujem da umjetnici i umjetnice koji čestito rade svoj posao i da ljudi sa imaginacijom i da ljudi generalno imaju veliku sposobnost da razumiju i osjete tuđe iskustvo, čak i one stvari koje nisu neposredno iskusili na svojoj koži. Šta više, kao književnicu me uvijek vrijeđalo kad mi neko, još kod djetetu, kaže ti to sad ne razumiješ, ti to, kao doći će neko vrijeme. A to su mi uopće govorile neke budale, da ja nešto ne razumijem. A ja sam mislila, pa ti ne znaš ništa o mojoj moći imaginacije. E tako ja isto vjerujem u imaginaciju čitaoca i u sposobnost da čujemo te rečenice i da povežemo s nečim u svom sobstvenom životu. Ova rečenica koju izgovori Hajre Čačić, a tiče se poricanja genocida, je tako krupna kad ona kaže oni će reći da ga nisam ni imala. Dakle, to je temeljno pitanje i modula memorije i svega ovoga čime se bavimo ovih 30 godina. Dakle, zaborav je đavolji posao. Zaborav negira da je nešto uopšte i postojalo. Pitanje vrlo kompleksno, kako sačuvati to sjećanje i kako ga prenijeti nekome na način da od njega ne pravi budućeg zločina i počinitelja. Ja podsjećam samo na divnu rečenicu Zygmunta Baumana koji kaže u onome knjizi modernosti Holokaust, ne trebamo se plašiti onoga šta, ne trebamo to izučavati da bismo vidjeli šta se nama može desiti, trebamo izučavati da bismo se uplašili onoga što smo u stanju počiniti. I ovo su tako kompleksna pitanja. Evo, ja sam neki dan tek zagrebala cijelo polje koje se zove mirotvorna pedagogija, nešto gdje mi onako gledamo s visine. Ozbiljna nauka o tome kako razgovarati o takvim iskustvima na način koji će biti produktivan. Kako mladim ljudima stvarati viziju svijeta u kojem rat nije jedino rješenje. I to je tako težak posao i toga se tako ozbiljno treba prihvatiti. Mladi ljudi su naime ljudi, suosjećajni, kad im se priđe na pravi način, pametni, zainteresovani za svijet oko sebe, koji žele da razumiju, koji žele da shvate šta se tu dešavalo. Možda ne svi i možda do njih nije lako doprijeti upravo zbog toga.

tog zasićenja, ali moje iskustvo je predaje na komparativnoj književnosti i evo mašem sad, ljubim. Zaista akademski okvir može također biti mjesto ozbiljnog razgovora i ozbiljnog promišljanja. Ja mislim da ne treba bježati ni da se umjetnost, ni da se traumatsko iskustvo uz pomoć teorije, uz pomoć akademskih tekstova stavi u neki kontekst, razumije bolje, da ne budemo nužno eto neka bića koja osjećaju, pa čak i samo suosjećaju, nego i bića koja razumiju i trude se da razumiju to što se desilo. Jer ratovi su vrlo pragmatični projekti koji se mogu i pokazati i dokazati i nisu nikakva mistična sila koja se eto desi iz nebuha, pa samo eto trebamo pustiti da budemo žrtve toga. I čak i kad se umjetnički stvara o tim temama, i ta umjetnost se također može i kritički prosuđivati, i o tome se može razgovarati, ona ne smije biti tabu samo zbog toga što nam je važna. Upravo zato što nam je toliko važna, kad govorim o našem iskustvu, mislim da trebamo imati neki pojačani nivo i opreza, i skrupuloznosti, i truda oko te umjetnosti. Da osmislimo način koji će mladim ljudima tu priču prenijeti, a da ih ne traumatizira. Ovo što je Aida rekla, to je razlog zašto ja volim njen i ovaj rad i druge radove. Ta ljubav iz koje se radi, to je meni nekako također vodilja, taj višak obzirnosti. To se u ovom filmu nekako zaista vidi iz svake scene, da se prema ljudima koji su preživjeli traumatsko iskustvo ophodi sa jednom nježnošću, ali da se isto tako priča stavi u jedan vrlo precizno osmišljen kontekst koji se estetski oblikuje. E to je ono mjesto s kojim mi ponekad imamo problem. Kako ovakav sadržaj se drznuti pa estetski oblikovati, taj problem nemamo naravno samo mi, imaju ga decenijama, možda i stotinama godina, ali zadnji, od Drugog svjetskog rata sigurno brojni umjetnici i umjetnice. Meni je važno razgovor o ovakvim temama, promišljanje svojih sopstvenih umjetničkih strategija. Evo, za mene je recimo zanimljivo pitanje da li si ti bila u montaži i kako si donosila odluku da neka priča, iako je potresna i tebi važna, ne pripada u film. To je tip odluka koje umjetnici donose, a o kojima se obično ne govori, a zapravo je dužnost učiniti taj materijal prihvatljivim za ljude koji su lično povezani s tom pričom, ali i za one koji o toj priči ne znaju ništa. I mislim da je to jako teško, ali da je zapravo neophodno. Pa možda nešto o tome da kažeš, kako je tebi bilo donijeti takvu vrstu odluke? Ili ova odluka da se ti Filđani ne mogu više sipati negdje drugo. To sad postavlja vrlo praktično pitanje, šta dalje onda sa spomenikom, kako ćeš ga izložiti, a osjetiš sama, šteta je da se prekine upravo zato što on zbog svoje ljepote na netraumatičan način daje ljudima jedan povod za razgovor. To sipanje je simboličko, ali ih nekako i okupira do mjere da se može razgovarati. Mi smo malo pričali o tome, ja se nadam da ćemo pričati još o tim razgovorima koji su se vodili po obodima ovog kruga. Jer ja mislim da je to također suštinski dio ovog rada.

0: što te nema.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica. Specijalni program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi. Uživo iz Memorijalnog centra Potočari. Specijalni program Srebrenica. Dan poslije. Posvećen Srebreničanima koji su opstali, vratili se i ostali na svome kućnom pragu. Kroz razgovor, priče sa terena i javljanje reportera. Čut ćete kako su neki od njih gledali zločincu mladiću u oči, kako su se sestra i braća tražili, kako je bilo suočiti se s danom poslije saznanja o genocidu, danom poslije ukopa najmilijeg ili povratka. Kako je danas? Nedjelja u 16 sati.

0: Trzenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Bogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapljina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres,
3: Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
3: Vitez, Olovo,
1: Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
3: Međugorje,
1: Hercegovine, Jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro.
4: Šest sati i jedna minuta. Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro došli na frekvencije Federalnog radija. Dobro dočekali i ovu nedjelju 12.7. i naš početak jutarnjeg programa na valovima Federalnog radija. Do 9 smo zajedno u vašem i našem jutarnjem magazinu u kojem ćemo na neki način skicirati sve ono što nas očekuje u ovoj nedjelji, u ovom 12. danu 7. mjeseca. Na nekoliko mjesta u toku našeg jutra skrenut ćemo pozornost i na one sadržaje koje imamo priliku čuti na talasima Federalnog radija, gledati na federalnoj televiziji. Naravno, uz poziv da ostanete sa nama uz ova dva medija na kojima, eto, obećavamo da ćemo pratiti sve one aktuelnosti i naravno u nizu drugih sadržaja zaista biti vaš dobar partner kroz ovu nedjelju. Pozivamo vas i da budete uz naš portal federalna.ba, gdje također imate i to u vama određenim terminima kad vam odgovara, je li mogućnost da sagledate i dan koji nam teče, a i vrijeme koje je bilo iza nas i neke najave onome što će se dešavati u toku ovoga dana i u toku ove sedmice koja je pred nama. Evo, dakle, netom završena utakmica na svjetskom prvenstvu, dakle, prije nekih 5 minuta. Engleska sa igračem više pobjedila Švicarsku nakon produžetka i tako je ušla u polufinale svjetskog prvenstva. Dok sam dolazila na posao ovdje prema, dakle, Novom gradu u Sarajevu, još uvijek kolektivno gledanje utakmica svjetskog prvenstva. Naravno, ušli smo u ovaj možda najzanimljiviji dio svjetskog prvenstva kada će se oni najbolje okušati i izboriti za titulu najbolje nogometne reprezentacije svijeta. Veliko interesovanje bilo i za ovu utakmicu i, evo, kažem, Argentina sa igračem više pobijedila Švicarsku nakon produžetaka i ušla je u polufinale svjetskog prvenstva. A sinoć, to ste možda gledali, to je bilo, onako da kažem, upristojnije neko doba. Reprezentacija Engleske plasirala se u polufinale također. Dakle, u dramatičnom meču, kako kažu, koji se održao u Majamiju, eliminisala je Norvešku nakon produžetka. Rezultat je bio 2-1, a nakon što je u regularnom dijelu susreta

nije bilo jeli pobjednika 1-1, pa se igralo, igrali su se produžeci i u svakom slučaju sada znamo reprezentacija Engleske, reprezentacija Argentine. Argentina je za naše vrijeme igrala dakle dosta kasno, tako da je utakmica upravo završena. To je bilo, početak je bio u 3 sata po našem vremenu. Da, kažem, još uvijek, iako je u Sarajevu kiša, na mnogim lokacijama uz ugostiteljske objekte, tamo gdje je bio i napravljen neki kutak za praćenje svjetskog prvenstva u nogometu, vidim jutros dosta Sarajlija koji su bili zainteresovani za rezultat i ove utakmice. U svakom slučaju, malo ih je kiša omela u tom njihovom uživanju na otvorenom, ali za prave fanove nogometa ništa nije problem. Kiša jutros počela padati prije neki sat vremena u Sarajevu, ne znam kako je u vašim gradovima, ali najavljeno je pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. U toku dana u većem dijelu zemlje, u jutarnjim satima, dakle kiša, lokalni pljuskovi, ponegdje će biti praćeni grmljavinom, vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni, sjeverozapadni. Dnevne temperature zraka danas od 25 do 31, na jugu do 35, i upravo eto, zbog toga što nas očekuje ovako neko, da kažem, oblačno jutro sa kišom, sa grmljavinom, budite danas malo oprezni, iako je nedjelja onako vrijeme kada se znamo opustiti i u prirodi i uživati, nadam se da ćete naći neki kutak i da se malo odmorite, jedan težak dan iza nas, i dakle ona bol iz Srebrenice, iz Potočara, gdje je jučer obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici i ukop 10 žrtava identificiranih, zaista je jedna od, da kažem, jedan od dana koji zauvijek pamtimo, koji su nam onako ostali urezani i koji traže jedno vrijeme da nekako prosto resetujemo sve ono što smo jučer ponijeli sa sobom iz Srebrenice, iz Potočara, bilo da smo pratili putem medija ili bili na mjestu događaja. Naravno, na Srebrenica 2026 bio je povod da na televiziji Federacije, na radiju Federacije emitiramo brojne prigodne sadržaje. Među njima je bio i direktni prijenos komemoracije i ukopa, a i danas, dan kasnije, ovog 12. 7. imat ćete prilike u terminu od 16 sati do 18 da pratite i na televiziji, na radiju Federacije Bosne i Hercegovine emisiju Srebrenica dan poslije, gdje su naše reporterske ekipe, naši novinari, naši urednici zapravo spremni da nam daju jedan prikaz onoga što se u Srebrenici dešava danas i dan poslije obilježavanja godišnjice genocida, ali i inače u svakodnevnom životu ovog grada, u kojem dakle koordinate života ipak daje jedna strašna tragedija, jedan veliki genocid koji se desio 1995. godine. Da li je danas, kakva je danas atmosfera u Srebrenici, kako se ne samo danas nego ovih dana živi, o tome ćemo dakle čuti sa mjesta događaja i direktno iz Srebrenice brojne priče koje će ispričati novinari i reporteri Federalne radio televizije. Stoga vas evo pozivam da ostanete sa nama, dakle taj termin je u 16 sati, od 16 do 18 i na televiziji i na radiju. Idemo zajedno ponovo u Srebrenicu da čujemo kako to grad stradalnik, grad koji zaista 11. jula bude epicentar bola u cijelome svijetu, živi dan kasnije. I drugi, naravno, sadržaji su tu, zbog toga vas pozivam da se danas malo odmaramo ove nedjelje uz dobar program Federalne radio televizije. A naravno, ostanite sa nama i na frekvencijama Federalnog radija. Idemo zajedno sve do 9 sati, mala ekipa vaših dobrih starih prijatelja. Ajnur Ahmetović, zadužen za tonsku realizaciju, urednica i voditeljica emisije Ljiljana Simić. Još jednom dobro jutro, dobro nam došli i još bolje ostali sa nama.

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije
1: za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: Upravo tako, poštovani slušatelji, na talasima Federalnog radija naše jutarnje druženje, nedjelja 12. je dan 7. mjeseca, dan koji je započeo kišom i započeo vijestima koje nam stižu iz dakle Amerike, gdje se održava svjetsko prvenstvo. Spektakl za sami kraj mundijala, znamo sada i one koji su među najboljima. Argentina sa igračem više pobjedila Švicarsku nakon produžetka i ušla u polufinale. Prije toga Engleska nakon produžetaka slomila Norvešku i prešla također u polufinale svjetskog prvenstva. To su vijesti koje smo čekali jutros. Naravno, kolege iz sportske redakcije će svakako dati i analize ovih utakmica. A rekoh detalj više i o sportskim temama, a evo i od dakle nastavku svjetskog prvenstva uvijek nalazimo i u našim programima, kako na radiju tako i na televiziji, veliki dio toga i na našem portalu federalno.ba. Naravno, sve druge oblasti života također

jer su zastupljene na našem portalu. Stoga vam toplo preporučujem da putem aplikacije budete stalno u kontaktu sa nama i da pratite sve ono što je aktuelno i što propustite eventualno čuti na radiju ili pogledati na televiziji. Građani Bosne i Hercegovine u tišini odali počast žrtvama genocida u Srebrenici, obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Potočari utihnuli nakon ukopa 10 žrtava. Samo su neki od naslova koje čitamo na samom početku našeg portala. Ovdje je historija ispisana bijelim nišanima u svom obraćanju zvanicama jučer na 31. godišnjici genocida u Srebrenici. Tako je na neki način kada Hotić, potpredsjednica udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa, koja je kroz potresno svjedočenje podsjetila na prijeratni život, ratnu agoniju i gubitak najbližih, poručila da se historija genocida ne može izmisliti niti zaboraviti i ona je ovdje ispisana bijelim nišanima. O porukama sjećanja i položaju preživjelih razgovaralo se sa brojnim sagovornicama jučer tokom komemoracije i nakon nje, a zabilježen je i jedan incident nakon komemoracije u Potočarima sa splava na Zvorničkom jezeru. Čule su se pjesme koje pozivaju na genocid. I o tome, naravno, informacija i reportažni zapis na našem web portalu, odnosno jučer u našim emisijama. Američki kongresmen Ro Khan tvrdi da su ga na zapadnoj obali zadržali izraelski doseljenici. To je jedna od vijesti koja je u samom vrhu u međunarodnim okvirima. Naravno, pratimo i sva dešavanja u svijetu. Više od 4.300 poginulih osoba u razornim zemljotresima u Venecijeli. U Venecueli je jedan od skora koji se, dakle svaki dan se spasilačke ekipe povećavaju, nažalost, taj broj. Najmanje 4.333 osobe poginulo se, 16.740 su povrijeđene u nizu zemljotresa koji su pogodile Venecuelu 24. juna. Objavio je to i predsjednik parlamenta. Pod zemljom je ogroman, dakle sad je talas obnove, raščišćavanje ruševina, jedan težak zadatak oporavka je pred vlastima i narodom Venezuele. Također imamo vijesti i sa sportskih terena, ne samo naravno sa svjetskog nogometnog prvenstva. Stoga, eto, kad samo kliknete ovu rubriku sport, naći ćete mnoge, mnoge informacije koje će vas interesirati. Jedna u samom vrhu jeste odluka golmana BH tima Nikole Vasilja, koji je u svojoj karijeri odlučio se na jedan potez koji jutros kolege komentarišu, fokusirao se na svoju budućnost, a prema navodima njemačkog lista Bild, pitanje gdje će dalje nastupati je riješeno, on odlazi u Saudijsku Arabiju. I o tome također je informacija, kažem, sve nas tako i neke te teme interesuju, uz ove naravno koje su vezane za svjetsko prvenstvo nogometa, i kolege zaista iz sporta uvijek imaju detalj više. Evo, reći ću da su organizatori turističke biciklističke trke Tour de France odlučili da narednu devetu etapu skrate za 30 km zbog ekstremnih vrućina. I to je jedna od vijesti koja je jučer, eto da kažem, bila data javnosti, koja je dosta komentarisana, jer je rečeno da su ove klimatske promjene i toplotni valovi evo ugrozili čak i biciklističku trku. Tako da, evo, dosta se toga može očekivati s obzirom da se kaže da se klima dosta mijenja, pa tako smo imali informaciju da je Zapadna Evropa preživjela najtopliji juni u svojoj historiji, u historiji od kako se mjeri, i ovu vijest naravno nalazi na našem portalu. Zapadna Evropa ove godine doživjela najtopliji juni u historiji nakon što je žestoki toplotni val zahvatio kontinent, koji se suočava sa sve češćim, intenzivnim, ekstremnim vrućinama. Saopštavaju to iz statistike. Prosječna temperatura u Zapadnoj Evropi 20,74, dakle skoro 21 stepen Celzijusa,

u junu i bila je za 3 stepena, dakle veća nego što su to bili rekordi prije, a rekordi prije bili su zabilježeni 1991. i 2020. godine. I znate šta? Zadnja vijest koju ću vam ovdje saopštiti jeste da bih ja mogla danas sve do kraja, do 9 sati, čitati vam vijesti za koje mislim da možda niste ih čuli, ali znam, potpuno sam svjesna da možete u svakom trenu izaći na naš web portal federalna.ba i sami sve konzumirati. Toplo vam stoga preporučujem i program Federalnog radija i program Federalne televizije i naš portal federalna.ba. A mi u našem jutarnjem druženju idemo dobrom muzikom praćeni prema jednom pregledu dešavanja koje su obilježili ovaj datum kroz historiju. Ostanite s nama.

0: Nakon napada Njemačke na Sovjetski savez u Drugom svjetskom ratu, Sovjetska vlada i Velika Britanija u Moskvi 1941. godine potpisali sporazum o uzajamnoj pomoći i zajedničkoj borbi protiv nacističke Njemačke.
1: Es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. Raya Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo.
0: O imperializmu nekada davno govorio je i Che Guevara, mi se prisjećamo uz njegov glas 1997. godine. Naime, vlada Kube nakon laboratorijskih ispitivanja potvrdila autentičnost posmrtnih ostataka legendarnog gerilskog vođe Ernesta Che Guevare, nađenih u Boliviji gdje je ubijeno, potom prebačenih na Kubu na osnovu sporazuma vlada dvaju zemalja. Na današnji dan 2003. godine umro je legendarni saksofonista i jazz kompozitor Benny Carter. Tokom svoje karijere koja je trajala 60 godina, nastupao je sa brojnim istaknutim jazz muzičarima, a djela u njegovom aranžmanu izvodili su najslavniji jazz sastavi koji su predvodili Ellington, Goodman, Webb i Miller. Čileanski pisac Pablo Neruda i njegova pjesma uz podsjećanje na godinu njegovog rođenja 1904. godina.
2: Noćas bih mogao napisati veoma tužne stihove. Napisati, na primjer, noć je osuta zvijezdama i drhte plava nebeska svjetla u daljini. Ponoćni vjetar kruži nebom i pjeva. Noćas bih mogao napisati veoma tužne stihove. Volio sam je, a katkada i ona je mene voljela. U noćima ko što je ova držah i u svom naručju, ljubio sam je toliko puta pod beskrajnim nebom. Ona me voljela i ja nju sam katkada volio. A kako i ne bih volio njene velike, mirne oči. Noćas bih mogao napisati veoma tužne stihove, misliti da je nemam, osjetiti da sam je izgubio, čuti beskrajnu noć, još beskrajniju bez nje, a stih pada na dušu ko na pašnjak rosa. Nije važno što je ljubav moja nije mogla sačuvati. Noć je osuta zvijezdama, a ona nije uz mene. To je sve. U daljini netko pjeva, u daljini. Moja se duša ne može pomiriti s tim da sam je izgubio. Moj pogled je traži, kao da je želi približiti. Moje srce je traži, a ona nije uz mene. Ista noć, bjelinom ovija ista stabla, a mi, oni od nekad, više nismo isti. Više je ne volim, zbilja. A koliko sam je volio. Moj glas je tražio vjetar da dođe do njena sluha. Drugome, pripast će drugome, ko nekad mojim poljupcima. Njen glas, njeno čisto tijelo, njene beskrajne oči. Više je ne volim, zbilja, a možda ipak volim. Ljubav je tako kratka, a tako beskrajan zaborav. Jer sam je u noćima, ko što je ova drža u svome naručju. Moja se duša ne može pomiriti s tim da sam je izgubio. Makar ovo bila posljednja bol koju mi zadaje. A ovi stihovi, posljednji koje za nju pišem.

Uživo iz Memorijalnog centra Potočari, specijalni program Srebrenica, dan poslije. Posvećen Srebreničanima koji su opstali, vratili se i ostali na svome kućnom pragu. Kroz razgovor, priče sa terena i javljanje reportera, čut ćete kako su neki od njih gledali zločincu mladiću u oči, kako su se sestra i braća tražili, kako je bilo suočiti se s danom poslije saznanja o genocidu, danom poslije ukopa najmilijeg ili povratka. Kako je danas? Nedjelja u 16 sati.

6:47, ako ste se probudili onako nekako malo teški i umorni, a posebno vi koji ste noćas gledali utakmice tako jedno za drugom, zasigurno vam buđenje jutros nije baš najugodnije, a ni biometeorološke prilike nam ne idu na ruku. Ipak ima jedna mala nada, dakle od ovih ranih jutarnjih sati pa tokom dana biometeorološke prilike postepeno će se popravljati uz višak svježine, uz mirniji san tokom noći i jutarnjim satima. Dakle, bit će nešto malo ugodnije. Poslije podne ipak razvedravanje sunčanog vremena će biti više, porast temperature. To bi kod hroničnih bolesnika i meteoropata moglo dovesti do nekih izraženih tegoba, najviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je slobodno vrijeme provesti na otvorenom, ipak je nedjelja, nadam se da ćete uspjeti zaokružiti barem sat onako da boravite negdje u lijepom prirodnom ambijentu, posvetiti pažnju zaštiti od sunca, ono u poslijepodnevnim satima, nemojte zaboraviti, već trošimo 12.7. i sasvim je legitimno da se borimo protiv jakog UV zračenja i onih visokih temperatura u najtoplijem dijelu dana, dakle posvetiti pažnju zaštiti od sunca i ne pretjerivati sa aktivnostima u toplijem dijelu dana.

0: stoji u biometeorološkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, a meteorolozi kažu dnevne temperature zraka danas od 25 do 31, na jugu do 35, čeka nas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, postepeno smanjenje oblačnosti i razvedravanje u drugom dijelu dana, no u većem dijelu zemlje u jutarnjim satima i tokom dana moguće je kiša ili lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Eto, to je nekako okvir, meteorološki okvir ove nedjelje. Ostanite sa nama na frekvencijama Federalnog radija, mi ćemo se boriti našim sadržajima, posebno muzičkim, za vaše dobro raspoloženje. Idemo prema vijestima u sada.
1: Kada gledam tvoje lice, uvijek osjetim koju nosi ljetna noć. Dodirnem li tvoje ruke,

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Memorijalnom centru Potočari klanjana je kolektivna dženaza i obavljen ukop 10 novo identificiranih žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine. Među njima su i osobe čiji posmrtni ostaci ni nakon više od 3 decenije nisu pronađeni u cijelosti, zbog čega su porodice morale donijeti jednu od najtežih odluka, ukopati tek dio pronađenih kosti u svojih najmilijih. Hiljade građana, domaćih i stranih zvaničnika te predstavnika međunarodne zajednice odale su počast žrtvama i poslale poruke da istina, pravda i kultura sjećanja ostaju temelj borbe protiv negiranja genocida.
4: U dolini bijelih nišana ispunjenoj tišinom, tugom i sjećanjem vječni smiraj našlo je još 10 žrtava genocida. Svaki ovaj mezar svjedoči o jednom prekinutom životu, a svaka porodica nosi priču koja ni nakon toliko godina nije dobila svoj kraj. Alne Salić ukopao je posmrtne ostatke oca Rame, bez čijeg je zagrljaja rastao od svoje 1. godine.
5: Trebalo je dosta vremena za ovo, jer stvarno bilo mi je teško da se odlučim, zato što je ovo naš 1. i posljednji susret, što se kaže. Jer ja sam imao nepunu godinu kad je poginuo. I tako da nisam mogao više da čekam, to vrijeme je došlo. Majka ima jednu sliku koja je ostala kao uspomena na njega i to je sve.
4: Almir od svoga oca Muriza Barakovića nema ni jednu fotografiju. Nema ni uspomena, već samo prazninu, a čekao je cijeli svoj život da ukopa tek 3 njegove kosti, pronađene u 3 masovne grobnice.
6: Ja se oca ne sjećam, imao sam svega 7 mjeseci kad je poginuo, kad je ubijen. Zaista mi je teško. 31 godina se čekao da dođe taj dan i da ukopam, da znam gdje je mezar, da mogu nekad ući pušti patihu. Život je bio potežak, kao eto, snalazio sam se, živio sam, odrastao sam kako sam mogao, kako sam znao, kako sam umio.
4: I Nusmir Kunić je ukopao svog oca Asima, kojeg je posljednji put vidio 1993. godine. I on je u mezar spustio svega nekoliko kostiju, nađenih na različitim lokacijama, što još jednom svjedoči o razmjerama zločina.
7: Nema glavi, nema nogu, nema ruku, ima nešto rebara, stopala, donji dio vilice, par pršenova. Teško kad pomisliš da je iskidan, da je u dijelovima negdje, ko zna gdje. Sad su spojili par, to što je bilo isti, par grobnica, spojili su to što je se sabrala i dali dozvolu za ukop.
4: Nakon 3 decenije traganja, neizvjesnosti i boli, i porodica najmlađe žrtve Senada Jusića konačno ima mjesto gdje će mu moći proučiti fatihu. To mjesto godinama je bilo prazno pored mezara Džemajla Jusića i namijenjeno najmlađem bratu Senadu. Bilo je simbol nade i obećanja koje je Zirafeta Jusić dala njihovoj majci Mehidi.
8: E tako, on će sad tu biti pokupan pored njega. Ne znam šta bi rekla, ta vol se ne može opisati tu.
4: Potočari i danas svjedoče da vrijeme ne briše tugu. Suze najmilijih koje dodiruju bijeli mermer ostaju nijemi podsjetnik na najveću tragediju u Europi nakon 2. svjetskog rata, ali i trajna opomena. Priča o Srebrenici nije završena, jer kosti oko 1000 žrtava genocida još nisu pronađene. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
3: Srebrenica ostaje trajna mrlja na savjesti međunarodne zajednice. Društvo koje pamti može spriječiti da se genocid ponovi, poručeno je na komemoraciji u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. U vrijeme sve glasnijih pokušaja relativizacije i revizionizma, neophodno je uložiti maksimalne institucionalne napore da se negiranje genocida i drugih zločina spriječi, poručile su preživjele žrtve genocida, domaći i međunarodni zvaničnici na komemoraciji za više od 8000 žrtava genocida ubijenih u julu 1995.
2: Ljudi koji vode ratove ne nalaze drugo rješenje. Nema oružja koje može uništiti jedan narod. Ubijene su hiljade ljudi, ali narod živi i opstaje. Bosnu i Hercegovinu moramo sačuvati, poručila je u obraćanju u ime porodica žrtava i udruženja Pokret Majke Enklava Srebrenica i Žepa na komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, Kada Hotić.
9: Ovdje se vijorila zastava Ujedinjenih nacija. Garantovali život, garantovali opstanak. Prevareni smo bili. Izdali su nas. Meni je sad 82. godina, tada sam imala 50. Nisam prestala da pričam o tim događajima. Nisam ništa zaboravila. Ovdje su nas razdvojili od naših najdražih. Ovdje su ubijali. Ovdje se piše istorija. Nišanima smo je napisali. Umirili kosti i duše. I svi oni negatori koji negiraju su zlo počinili. Lijek im je da istinu priznaju i nek zatraže oprosta. Bar oni koji su natjerani da budu zločinci, možda ću im oprostiti. Samo ne mogu oprostiti život mog sina, nemam pravo na njegov život.
2: Srebrenica je planetarna opomena da se na mržnju, dehumanizaciju i velikodržavne projekte mora pravovremeno i adekvatno odgovoriti. Genocid ne bi bio moguć bez institucionalne podrške Srbije na čelu sa Slobodanom Miloševićem, kazao je obraćajući se na komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
10: Neki nam poručuju, nemojte govoriti o prošlosti, okrenite se budućnosti. To je opasna poruka. I sadašnjim i budućim generacijama poručujem, ako ne sačuvamo istinu o našoj prošlosti, mi nećemo imati ni sadašnjost, ni budućnost. Istina je jaka onoliko koliko je čuvamo. Pravde ima samo ako se za nju borimo.
2: Zaboravljeni genocid se ponavlja, istinu o Srebrenici moramo čuvati, naveo je u svojoj poruci povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Genocid u Srebrenici predstavlja jednu od najmračnijih stranica evropske historije, jedan od najtežih neuspjeha međunarodne zajednice, poručuje ministar vanjskih poslova Italije Antonio Tajani, čiju je poruku na komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici pročitala ambasadorica Italije u našoj zemlji, Sarah Eli Castellani.
11: Na ovaj dan moje prve misli upućene su žrtvama, preživjelim i njihovim porodicama. Mislim na majke Srebrenice, koje već 31 godinu s dostojanstvom, koje dira cijeli svijet, traže istinu i pravdu. Njihova odlučnost je dokaz da ta rana još nije zacijelila. Zato sjećanje nije puki formalni čin, to je naša dužnost. Sjećati se ne znači govoriti istinu bez kompromisa, to znači odbaciti svaki oblik negiranja genocida koje vrijeđa žrtve i truje budućnost.
2: Rat nije ono što ljudi vide na televiziji, rat je užas koji vas prati cijeli život, kazao je obraćajući se na komemoraciji žrtvama genocida u Srebrenici Tony Bertley, britanski novinar koji je tokom rata izvještavao iz Bosne i Hercegovine. Taj jedan mjesec u Srebrenici ostavio je najdublji trag, poručuje Bertley.
12: Svjedočio sam posljednim uzdasima ljudi, bilo mi je izuzetno teško, ali sam morao raditi svoj posao, snimati kako bi svijet to vidio, svijet koji vjerovatno nije bilo ni briga. Nekada razmišljam da možda svi trebamo svjedočiti realnosti ratova, užasima i odvratnosti, pa onda razmišljati o našim stavovima.

0: Bilo mi je nevjerovatno kako ta visokomoralna međunarodna zajednica može njeno posmatrati ono što se dešava, kako se pravda radi političkih razloga žrtvuje. I tome svjedočimo Palestini, Sudanu i drugdje.
1: Podsjetimo, za genocid i druge zločine u Srebrenici, Haški tribunal i međunarodni rezidualni mehanizam te sudovi u Bosni i Hercegovini i regiji izrekli su 54 presude. Haški tribunal i rezidualni mehanizam izrekli su 7 presuda za genocid, od kojih je 5 doživotnih. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Povodom godišnjice genocida u Srebrenici, poruke pijeteta i sjećanja stigle su iz regiona. Zvaničnici Slovenije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije odali su počast žrtvama i poručili da su očuvanje istine i kulture sjećanja obaveza svih društava.
3: U Beogradu su žene u crnom na Trgu Republike obilježile 31 godinu od genocida u Srebrenici i ponovno su zatražile da se on prizna u ovoj zemlji. Pijetet svim žrtvama, njihovim porodicama i preživilima odali su i zvaničnici i vlade širom svijeta. Poručuju da se žrtve jednog od najtežih zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata ne smiju zaboraviti, kao i da nema mjesta negiranju genocida i veličanju ratnih zločinaca.
2: Srebrenica 31 godinu nakon genocida, obnova sjećanja, međunarodni neuspjeh, negiranje, još uvijek su brojna otvorena pitanja. Haris Halilović, profesor socijalne antropologije na Univerzitetu u Melbourneu, u intervju u Nedjeljom od 10 odgovorio je na neka od njih. O značenju genocida u Srebrenici u savremenom svijetu, ulozi nauke, obrazovanja, ali i međunarodne politike u očuvanju istine i kulture sjećanja.
4: Kao antropolog pratim sve što se dešava u tom i u kulturnom i političkom domenu vezano za Bosnu i Hercegovini genocid. Nije samo više negiranje, dakle, nije se to desilo, ma nije to toliki broj, to relativizacija. Međutim, otišlo se u nešto što je apsolutno u sudijama genocida nije zabilježeno prije. Radi se o triumfalizmu, gdje se opravdava se, tako da postoje, ja sam pretprošle godine napisao jedno poglavlje za knjigu o muzika i politika na Balkanu. I bavio sam se tom triumfalističkom muzikom ovdje u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Ne biste vjerovali koliko strašnih, ne samo pjesama, nego kontekst u kojima se one izvode. I da to tako postaje opće prihvaćeno i nekako predmet zabave, nešto što bi trebalo biti predmet da se zanimi pred jednim zlom. To je taj triumfalizam, dakle nije samo od političara koji će dodjeljivati, naravno od ozgo počne, jel, dodjeljivanje ordenja, zasluga, ulica i sve ono, ti javni priznanja od ozgo, nego i u toj, da kažem, popularnoj kulturi, kako bi se izrugivale žrtve, kako bi se slavili zločinci i kako bi se u svakom slučaju opravdavao i šta više nagovještavao nekakav nastavak genocida.
1: Intervju u cijelosti možete poslušati nakon vijesti u 10 sati.
2: Poštovani slušatelji, pozivamo vas da danas ostanete i u specijalni program Federalne radio televizije Srebrenica dan poslije, koji se u 16 sati realizira iz Memorialnog centra Potočari. U nastavku vijesti svijeta.
3: Broj poginulih u razornim dvostrukim zemljotresima jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali koji su pogodili Venezuelu premašio je 4300, saopćila je vlada te zemlje. Oko 17.000 ih je povrijeđeno, a 1.000 osoba i dalje se vode kao nestale. Iako su spasilačke ekipe obustavile potragu za preživjelima, članovi porodica i dalje pretražuju ruševine u nadi da će pronaći svoje najmilije i omogućiti im dostojanstven ukop. Ujedinjeni narodi su uputili hitan apel za gotovo 300 miliona dolara pomoći za operacije nakon zemljotresa, kako bi se pomoglo 1,3 miliona ljudi kojima je pomoć hitno potrebna. Oman je pripremio nacrt prijedloga za upravljanje pomorskim saobraćajem kroz strateški važan Hormuški moreuz, kojim se predviđa uspostavljanje dvije odvojene plovidbene rute. Sporazum još nije konačno usaglašen, ali predviđa da oba plovidbena koridora ostanu otvorena za međunarodni pomorski saobraćaj uz različite uslove korištenja.
2: Sport. Poznata su oba polufinalna para svjetskog nogometnog prvenstva.
3: Nakon što su Francuska i Španija izborili mjesto među 4 najbolje selekcije, to su sinoć uradile i Engleska i Argentina. Englezi su nakon produžetaka savladali Norvešku sa 2-1, a Argentinci Švicarsku rezultatom 3-1, također nakon produžetaka.
5: Putevi.
6: Jutro se

0: Revo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog održavanja međunarodne biciklističke trke danas od 12 do 14 sati obustavit će se saobraćaj na regionalnoj cesti Gračanica-Bugva. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra BiHMK, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme. U našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U jutarnjim satima i tokom dana mogući su lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima. Padavine uglavnom u prvom dijelu dana, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 26 stepeni.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
3: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jalimam.

Točno 7 sati i 17 minuta, dobro vam jutro poštovani slušalci, lijepa dobrodošlica na talase neovisnog radija Feral 92,7 i 100,4 MHz. Dakle, slijedi jutrnji program, danas je nedjelja, 12. julski dan 2026. Oblačno jutro su kaleci, 17 stepeni Celzijusa. Za danas meteorolozi najavljuju kišu, pljuskove, ponegde i grmljavinu. Naravno, vama poziv da budete sa nama ove nedelje, dakle 12. jula. Pored Feral radija preporučujemo i domaću kafu, kafu, kofi. Sa vama jutro Mirza Mušanović. Slušajte vaš Feral radio. Dobro vam jutro.

vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Bila je to informacija iz Bihamka.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomirani.

0: svih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 9.

7 sati 39 minuta, slušate jutarnji program Feral Radija. Biometeorološke prilike postepeno će se popraviti uz višak svežine i mirni san. Tokom noći i u jutarnjim satima će biti ugodnije. Posle podne, uslijed sunčanijeg vremena i porasta temperatura kod hroničnih bolesnika i meteoropata, moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je slobodno vrijeme provesti na otvorenom, posvetiti pažnju zaštiti od sunca i ne pretjerivati sa aktivnostima u toplijem dijelu dana.

13 minuta do 8 sati, jutarnji program Feral Radija, još jedna informacija iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u pitanju je trodnevna prognoza. Sutra, dakle u ponedeljak, sunčano uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni. Utorak sunčano uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. U srijedu sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 kg, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđen za veš Šparueše, Lotus 5,65 litara, 7,95 kg. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati i to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Ferid Avdić, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adela Šećić i u nedjelju 19. jula Nihat Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19.
0: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni, kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U memorijalnom centru Potočari klanjana je kolektivna dženaza i obavljen ukop 10 novo identificiranih žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine. Među njima su i osobe čiji posmrtni ostaci ni nakon više od 3 decenije nisu pronađene u cijelosti, zbog čega su porodice morale donijeti jednu od najtežih odluka, ukopati tek dio pronađenih kostiju svojih najmilijih. Hiljade građana, domaćih i stranih zvaničnika te predstavnika međunarodne zajednice odale su počast žrtvama i poslale poruke da istina, pravda i kultura sjećanja ostaju temelj borbe protiv negiranja genocida. Srebrenica ostaje trajna mrlja na savjesti međunarodne zajednice. Društvo koje pamti može spriječiti da se genocid ponovi, poručeno je na komemoraciji u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. U vrijeme sve glasnijih pokušaja relativizacije i revizionizma neophodno je uložiti maksimalne institucionalne napore da se negiranje genocida i drugih zločina spriječi, poručila je u ime porodica žrtava Kada Hotić te predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
2: Ovdje se vijorila zastava Ujedinjenih nacija. Garantovali život, garantovali opstanak. Prevareni smo bili, izdali su nas. Meni je sad 82. godina, tada sam imala 50. Nisam prestala da pričam o tim događajima. Nisam ništa zaboravila. Ovdje su nas razdvojili od naših najdražih. Ovdje su ubijali, ovdje se piše istorija. Nišanima smo je napisali. Umirili kosti i duše. I svi oni negatori koji negiraju su zlo počinili. Lijek im je da istinu priznaju i nek zatraže oprosta. Bar oni koji su natjerani da budu zločinci, možda ću im oprostiti. Samo ne mogu oprostiti život mog sina, nemam pravo na njegov život.
3: Neki nam poručuju, nemojte govoriti o prošlosti, okrenite se budućnosti. To je opasna poruka. I sadašnjim i budućim generacijama poručujem, ako ne sačuvamo istinu o našoj prošlosti, mi nećemo imati ni sadašnjost, ni budućnost. Istina je jaka onoliko koliko je čuvamo. Pravde ima samo ako se za nju borimo.
0: Broj poginulih u razornim dvostrukim zemljotresima jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali koji su pogodili Venecuelu premašuje 4300, saopćila je vlada te zemlje. Oko 17.000 ih je povrijeđeno, a 1000 osoba i dalje se vode kao nestale. Iako su spasilačke ekipe obustavile potragu za preživjelima, članovi porodica i dalje pretražuju ruševine u nadi da će pronaći svoje najmilije i omogućiti im dostojanstven ukop. Ujedinjeni narodi su uputili hitan apel za gotovo 300 miliona dolara pomoći za operacije nakon zemljotresa, kako bi se pomoglo 1,3 miliona ljudi kojima je pomoć hitno potrebna.
1: Vrijeme.
4: U našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U jutarnjim satima i tokom dana mogući su lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima. Padavine uglavnom u prvom dijelu dana, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 26 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jalimam.
1: Federal radio na frekvencijama 103.4 i 92.

0: nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice Cafe Coffee, Kalesija Posloj i Market Coffee u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim Coffee Cafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Cafe Coffee, Prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Coffee, stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
1: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osfarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osfarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
2: I Osfarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osfarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.

0: jer sigurni dobitak nudi vam Nutria.
1: D.O.O. Živinica.
0: Poštovani kupci, u marketima Piemonte od 11. do 17. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama.

Sada vas obavještavamo. Obavještenja. Obavještenja. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 407646-05101 za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. Druženje dijaspore sa stanovnicima mjesnih zajednica Brda, Križevci i Hrvačići po četvrti put održat će se u subotu 25. jula od 16 sati na Majdanima. Za ovu priliku od organizatora i dobrovoljnih priloga svima koji budu prisutni na druženju bit će obezbjeđeni piće i hrana. U slučaju kiše mjesta za sjedenje bit će natkrivena. Prisutne na druženju dijaspore zabavljaće legendarna izvorna grupa Mirsada i Jarani. Za sve informacije možete se obratiti Izetu Križevac, Muji Jahiću i Omeru Đedoviću. Sa sobom ponesite dobro raspoloženje i bujrum na brda, na druženje dijaspore i svih dobrih i veselih ljudi. U subotu 25. jula od 16 sati na brdima. Dobrodošli. U okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026 u četvrtak 16. jula sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platovu ispred BKC-a održat će se veče saza sevdaha i poezije. Učestvuju Namik Halilović iz Kladnja, Nisveta Junuzović i Sead Bošnjić iz Tuzle. Bez sumnje bit će ovo prvorazredni kulturni događaj za sve ljubitelje saza sevdaha i poezije. Četvrtak 16. juli 20 sati i 30 minuta plato BKC-a, veče saza sevdaha i poezije. Prodaje se poslovni objekat 450 metara kvadratnih sa zemljištima

zemljištem 8345 metara kvadratnih, lokacija Memići, općina Kalesija, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik, vlasništvo uredno 1/1. Objekat se po dogovoru može osobno pogledati. Kontakt osoba 063-026-800. Dakle, 063-026-800.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
2: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih, kliznih kapija i raznih ograda.

0: Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista, PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U FEAL plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima, i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u FEAL plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u FEAL plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz FEAL plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno.
1: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
0: D.O.O. Živinice.
1: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
0: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
0: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
1: i 062-384-552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: DOO Živinica.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše.

0: Na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati i to u srijedu 15. jula Nihat Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Ferid Avdić, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adela Šećić i u nedjelju 19. jula Nihat Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19.
2: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

0: Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

0: Međunarodne zajednice odale su počast žrtvama i poslale poruke da istina, pravda i kultura sjećanja ostaju temelj borbe protiv negiranja genocida. U vrijeme sve glasnijih pokušaja relativizacije i revizionizma neophodno je uložiti maksimalne institucionalne napore da se negiranje genocida i drugih zločina spriječi, poručeno je s komemorativnog skupa za više od 8000 žrtava genocida ubijenih u julu 1995. Sjedinjene Američke Države rano jutros izvele su napade na Iran nakon što je Teheran napao brod u Hormuškom Moreuzu, koji se potom zapalio, a posada ga je bila primorana napustiti. Centralna komanda američke vojske saopćila je da je u operaciji pogođeno 140 ciljeva, uključujući položaje za lansiranje raketa i dronova, skladišta municije, komunikacijsku opremu i druge vojne objekte. Iran je odgovorio napadima na Bahrein, Kuvajt, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate, potvrdile su vlasti pojedinih zemalja, uključujući Kuvajt. Bivši emir Katara Hamed bin Khalifa Es-Sani preminuo je u 75. godini, objavila je državna novinska agencija te zemlje, ne navodeći uzrok smrti. Es-Sani je vladao Katarom 18 godina i predvodio transformaciju male zaljevske države u utjecajnog aktera u diplomatiji, medijskom sektoru i investicijama.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno. Kiša i lokalni pljuskovi zabilježeni su u Hercegovini te istočnim i jugozapadnim područjima Bosne. Danas će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jalimam.
2: Radio Feral i vi. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

0: broj Vibera 062 570 999.
1: I evo prva muzička želja za Mersi iz Soline i pozdrav za sve slušalce.

0: cigera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice Cafe Coffee Kalesija posluje i Market Coffee u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim coffee kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Cafe Coffee Prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
2: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
2: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
2: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost, namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
2: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
2: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
2: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Uživajte čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zi...

0: Zidovi bijele se ko snijeg, a šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: koncert u Kalesi. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesi. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesi. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zates na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak 24. juli. Gradski stadion u Kalesiji bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit ćemo naravno moj band i jedan gost iz Denađenja. Ljubim vas vaš Enes, došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesiji. Volim vas.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
4: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđac, Sazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
7: Javus Company.
0: Reklame.
8: Slušajte Feral Radio, idemo dalje sa muzičkim željama. Sljedeća pjesma za Nedžada i Amiru iz Tuzle.

toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobishop Aldi Mobile u Živinicama, u Bezistanu, do Gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravi.

0: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihat Kantić Šike. U četvrtak 16. jula Ferid Avdić. U petak 17. jula Nerka Hođić. U subotu 18. jula Adela Šećić. I u nedjelju 19. jula Nihat Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19.
1: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
2: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
1: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
2: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
2: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
1: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
2: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
1: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
2: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Baš Piemonte. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
4: I evo, poštovani slušalci, posljednja muzička želja, slušamo Kemala po želji Ede. U 11 sati slijede još jedne vijesti Radija Federacije.

0: Sjedinjene Američke Države rano jutros izvele su napade na Iran nakon što je Teheran napao brod u Hormuškom Moreuzu, koji se potom zapalio, a posada ga je bila primorana napustiti. Centralna komanda američke vojske saopćila je da je u operaciji pogođeno 140 ciljeva, uključujući položaje za lansiranje raketa i dronova, skladišta municije, komunikacijsku opremu i druge vojne objekte. Iran je odgovorio napadima na Bahrein, Kuvajt, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate, potvrdile su vlasti pojedinih zemalja, uključujući Kuvajt. Udruženje Maraton Sarajevo i Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo obavještavaju građane da će večeras zbog održavanja utrke Sarajevski cener doći do izmjena u odvijanju saobraćaja. Od 19.45 do 22 sata i 15 minuta na pojedinim gradskim saobraćajnicama bit će uvedene privremene izmjene režima saobraćaja. Sarajevski cener okupit će više od 800 učesnika iz velikog broja zemalja, potvrđujući status jednog od najvažnijih rekreativnih sportskih događaja u Bosni i Hercegovini. Poznata su oba polufinalna para svjetskog nogometnog prvenstva. Nakon što su Francuska i Španija izborile mjesto među četiri najbolje selekcije, to su sinoć uradile i Engleska i Argentina. Englezi su nakon produžetaka savladali Norvešku s 2-1, a Argentinci Švicarsku s 3-1 također nakon produžetaka.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno. Kiše ili lokalni pljuskovi zabilježeni su u Hercegovini te istočnim i jugozapadnim područjima Bosne. Danas će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Ermina Jalimam.
2: Vaš Radio Feral. Radio koji se sluša.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam

0: Na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: Na osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Lutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Lutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alustolarije garažni

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. Obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici, potočari utihnuli nakon ukopa 10 žrtava. Više od 4300 poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli. Historijski uspjeh mladih BH fizičara na olimpijadi, kompletan tim osvojio medalje i priznanja. Nakon prolaznog osvježenja vraćaju se vrućine i sunce. Ukopom posmrtnih ostataka 10 žrtava u memorijalnom centru Potočari završeno je obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. Nakon komemoracije vjerskog programa kolektivne dženaze i posljednjih oproštaja porodica, u Potočarima je ponovno zavladala tišina. Hiljade ljudi polako su napustile memorijalni centar, a iza njih je ostala dolina Bijelih nišana, brojnija za 10 mezara.
3: U tišini i miru Potočarske doline vječnog bola, dan nakon obilježavanja 31. godišnjice genocida, na vječnoj straži nad istinom i dostojanstvom ostali su Bijeli nišani i 10 svježih humki podrinskih Bošnjaka, žrtava genocida počinjenog u julu 1995. U mezarju memorijalnog centra danas tihe molitve preživjelih članova porodica žrtava, neizmjerna bol i suze koje su samo njihove, koje nađu svoj put onda kada koraci i riječi svih koji su 11. jula bili tu kako bi odali počast ubijenima utihnu. Alnes, Almir i Hasmir ukopali su posmrtne ostatke svojih očeva. Njihova djetinjstva prošla su u nedostajanjima očeve sigurne ruke i oslonca. Očeve nisu upamtili, ali će zauvijek pamtiti 11. juli kada su njihove tabute spustili u mezare i tako svojim i njihovim dušama vratili mir.
4: O njemu znao samo ima jedna slika i majka što mi je pričala. To mi je sve. Pronađen je prvi put 2001. godine u Ravnicama i drugi

0: put je pronađen samo jedan zub 2014. i to je to do danas dan ništa. Tako da smo se odlučili, bar ovo što imamo, da se smiri. Da znamo gdje je njegov mezar, možemo doći preuštiti Fatihu.
1: Pronađen je u tri grobnice. Ja se oca ne sjećam, imao sam svega 7 mjeseci kad je poginuo, kad je ubijen. Zaista mi je teško. 31 godina je se čekalo da dođe taj dan i da ukopam, da znam gdje je mezar, da mogu nekad doći preuštiti Fatihu.
2: Preteško je, vjerujem. Kad vam je uskraćen jedan dan da nemate roditelja, kamo čita živa da se nosite s tim.
3: Nakon 11. jula u Srebrenici i Potočarima ostaju živi i mrtvi čuvari Podrinja. U mezarju do sad ukopane 6782 žrtve. U kućama u koje su se zauvijek uselili tuga i muk nedostajanja, uglavnom majke, supruge i kćerke, kojima je 11. juli svaki dan, ali se svog praga ne odlaze. Jedna od njih je Fazila Efendić, čiji su sin i suprug našli smiraj u Potočarima.
4: Svaki 11. je težak. I što kažu, vrijeme liječi rane. Žaliti svoje dijete, svog muža, nema tu vremena koji može ublažiti bol i tugu. Delegacije i drugi zvančnici, hvala im što su došli. Hvala im kad suosjećaju se sa žrtvama, posebno sa majkama koje su svoje djecu izgubile, što dođu makar i na nekoliko sati, a svakako da bi mi naše zadovoljstvo bilo veće, da češće dođu, da više puta dođu. Sami smo. Evo vidite, ja kažem, pa šta bi falilo Boga mi da noći? I da noći još koju noć da budu u Srebrenici.
3: Komemoracija povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima UN-ove sigurne zone Srebrenice bila je prilika da domaći i međunarodni zvaničnici te predstavnici udruženja žrtava i članova porodica ubijenih podsjete na sve učestalije i sve opasnije pokušaje revizionizma, relativizacije i negiranja genocida, veličanja zločinaca. Genocid u Srebrenici ostaje kao opomena čovječanstvu da šutnja nikada ne znači neutralnost, jedna je od poruka. Kada Hotić, članica udruženja Pokret majke enklava Srebrenice i Žepa i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
5: Ovdje se vijorila zastava Ujedinjenih nacija. Garantovali život, garantovali opstanak. Prevareni smo bili, izdali su nas. Meni je sad 82. godina, tada sam imala 50. Nisam prestala da pričam o tim događajima. Nisam ništa zaboravila. Ovdje su nas razdvojili od naših najdražih. Ovdje su ubijali. Ovdje se piše istorija. Nišanima smo je napisali. Umirili kosti i duše. I svi oni negatori koji negiraju su zlo počinili. Lijek im je da istinu priznaju. I nek zatraže oprosta. Bar oni koji su natjerani da budu zločinci. Možda ću im oprostiti. Samo ne mogu oprostiti život mog sina. Nemam pravo na njegov život.
6: Neki nam poručuju, nemojte govoriti o prošlosti, okrenite se budućnosti. To je opasna poruka. I sadašnjim i budućim generacijama poručujem, ako ne sačuvamo istinu o našoj prošlosti, mi nećemo imati ni sadašnjost, ni budućnost. Istina je jaka onoliko koliko je čuvamo. Pravde ima samo ako se za nju borimo.
3: Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, još se traga za posmrtnim ostacima približno 1000 Bošnjaka Podrinja ubijenih u genocidu u julu 95. Naredne sedmice u mezarju Memorijalnog centra Potočari bit će obavljene reekshumacije kako bi posmrtnim ostacima 48 ranije ukopanih žrtava bili pridodati naknadno nađeni dijelovi skeleta. Za Federalni radio, Irena Antić.
7: Poštovani slušatelji, pozivamo vas da danas budete uz specijalni program Federalne radiotelevizije Srebrenica dan poslije, koji se od 16 sati realizuje iz Memorijalnog centra Potočari.
8: Svijet.
7: Sjedinjene Američke Države rano jutros izvele su napade na Iran nakon što je Teheran napao brod u Hormuškom Moreuzu, koji se potom zapalio, a posada ga je bila primorana napustiti.
9: Centralna komanda američke vojske saopćila je da je u operaciji pogođeno 140 ciljeva, uključujući položaje za lansiranje raketa i dronova, skladišta municije, komunikacijsku opremu i druge vojne objekte. Iran je odgovorio napadima na Bahrein, Kuvajt, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate, potvrdile su vlasti pojedinih zemalja, uključujući Kuvajt. Oman je jučer dao preliminarni prijedlog o upravljanju rutama u Hormuškom Moreuzu.
7: Broj poginulih u razornim zemljotresima magnitude 7,2 i 7,2.

0: 7,5 koji su pogodili Venecuelu premašio je 4300, saopštila je vlada te zemlje.
1: Približno 17.000 ih je povrijeđeno, a hiljade se i dalje vode kao nestale. Iako su spasilačke ekipe obustavile potragu, članovi porodice i dalje pretražaju ruševine u nadi da će naći svoje najmilije i omogućiti im dostojanstven ukop. Ujedinjene nacije uputile su hitan apel za gotovo 300 miliona dolara pomoći za operacije nakon zemljotresa, kako bi se pomoglo 1.300.000 ljudi kojima je pomoć hitno potrebna. Bivši emir Katara Hamed bin Khalifa es-Sani preminuo je u 75. godini, objavila je državna novinska agencija te zemlje, ne navodeći uzrok smrti. Es-Sani je vladao Katarom 18 godina i predvodio transformaciju male zaljevske države u utjecajnog aktera u diplomatiji, medijskom sektoru i investicijama.
0: Dva požara na Korčuli spojila su se u jedan, a vatrogasci su na terenu cijelu noć.
1: Zbog nepristupačnog terena u gašenje su uključeni kanaderi i air traktor. Vatra je do sad zahvatila 550 hektara trave, niskog rastinja i borove šume, a procjenjuje se da je požarna linija duga 4 km. Zbog požara je zatvorena državna cesta između Korčule i Vele Luke.
0: U Hercegovačko-neretvanskom kantonu u protekla 24 sata zabilježeno je više požara.
1: Požar je u Drenovcu kod Stoca koji je bio aktivan od 10. jula, ugašen sinoć dok je požar na Velikom Rujištu stavljen pod kontrolu, kao i oni u Gornjem Zaliku i na lokalitetu Potporim Vrelo Herceg.
0: Reprezentacija mladih fizičara Bosne i Hercegovine ostvarila je historijski trijumf na 56. međunarodnoj olimpijadi iz fizike održanoj u Kolumbiji.
1: U konkurenciji od više od 400 takmičara iz 94 države, svih pet bosansko-hercegovačkih predstavnika osvojilo je medalje i priznanje. Vrhunske rezultate i priznanja za Bosnu i Hercegovinu ostvarili su Alen Avdibegović, Bakir Šerbegović i Samel Ribić, učenici Sarajevskih gimnazija Vuk Janković, učenik gimnazije u Trebinju, te Stefan Maletić iz gimnazije Banja Luka.
0: Udruženje Maraton Sarajevo i Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo obavještavaju građane da će večeras zbog održavanja utrke Sarajevski cener doći do izmjena u odvijanju saobraćaja.
1: Od 19.45 do 22:15 na pojedinim gradskim saobraćajnicama bit će uvedene privremene izmjene režima saobraćaja. Sarajevski cener okupit će više od 800 učesnika iz velikog broja zemalja, potvrđujući status jednog od najvažnijih rekreativnih sportskih događaja u Bosni i Hercegovini.
0: Poznata su oba polufinalna para svjetskog nogometnog prvenstva.
1: Nakon što su Francuska i Španija izborile mjesto među četiri najbolje selekcije, to su sinoć uradile i Engleska i Argentina. Englezi su nakon produžetaka savladali Norvešku s 2-1, a Argentinci Švicarsku s 3-1, također nakon produžetaka.
2: Putevi. Jutro se u većem dijelu naše zemlje saobraća po mokrom kolovozu u slabiju frekvenciju vozila. Frekventni saobraćaj očekujemo u poslijepodnevnim i večernjim satima, posebno na prilazima većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnom stanju i uslovima na cestama. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi na autoceste izvode se i na dionicama Lašva Kakanji, Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbolovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog održavanja međunarodne biciklističke trke danas od 12 do 14 sati obustavit će se saobraćaj na regionalnoj cesti Gračanica-Bugva. Na graničnim prelazima Izačići Velika Kladuša pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra BIHMK, Bisera Hašimbegović.
0: Vrijeme. Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno. Kiša je zabilježena u

0: Hercegovini te istočnim i jugozapadnim područjima Bosne.
1: Temperature u 11 sati, Ivan Sedlo 18 stepeni, Sokolac 20, Livno, Sarajevo i Trebinje 21, Bugojno i Srebrenica 22, Bijeljina 23, Mostar, Neum i Zenica 24, Tuzla 25, Gradačac, Jajce i Sanski most 26, Banja Luka 27, te Bihać 28 stepeni. Danas će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren. Dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 34 stepena.
0: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
1: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jalima.
2: Radio koji sluša vas, Radio Veral

0: U sklopu pržionice Cafe Coffee Kalesija posluje i Market Coffee u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim Coffee Cafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Cafe Coffee Prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Coffee, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i šestokomornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
0: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
0: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
1: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
0: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
0: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđac, Zazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: najbliža vama.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
5: Feral Radio, Feral Radio, ispunjavam vaše muzičke želje. U ovim trenucima u Kalesi pada kišo. Nova muzička želja, slušamo Ninu, pozdrav za moju seku.

0: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.

svojim unučadima Adelisi i Aldinu sretan povratak u Norvešku. Pozdrav za sina i snahu od Hanife Mešić, a za Hanifu Zorica Brunslika.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati, i to u srijedu 15. jula Nihat Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Ferid Avdić, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adela Šećić i u nedjelju 19. jula Nihat Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu Raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana, i to od srijede 15. do nedjelje 19.
0: Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorište ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Bukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
2: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost. Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Trebate taksi prevoz. Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
5: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
6: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
5: i 062 384 552.
6: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živinice.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

sada vas obavještavamo. Obavještenja. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 407646-05101. Za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. U okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026 u četvrtak 16. jula sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platovu ispred BKC-a održat će se veče saza sevdaha i poezije. Učestvuju Namik Halilović iz Kladnja, Nisveta Junuzović i Sead Bošnić iz Tuzle. Bez sumnje bit će ovo prvorazredni kulturni događaj za sve ljubitelje saza sevdaha i poezije. Četvrtak 16. juli 20 sati i 30 minuta plato BKC-a, veče saza sevdaha i poezije. Prodaje se poslovni objekat 450 metara kvadratnih sa zemljištem 8345 metara kvadratnih. Lokacija Memići, općina Kalesija, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik. Vlasništvo uredno 1/1. Objekat se po dogovoru može osobno pogledati. Kontakt osoba 063-026-800. Dakle, 063-026-800.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. Email info@. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Poštovani kupci, u marketima Piemonte od 11. do 17. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po sjajnoj cijeni 8,50 maraka. Pivo Tuzlansko 0,33 litra samo 1 marka. Tunjevina Trend komadići 150 grama 1,50 maraka. Manč Malo 105 grama po odličnoj akcijskoj cijeni 1,40 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i set za piknik 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni samo 10,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 11. do 17. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklame.

0: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati, i to u srijedu 15. jula Nihat Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Ferid Avdić, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adela Šećić i u nedjelju 19. jula Nihat Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu Raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana, i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka

0: Ljubazno osoblje etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
0: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
0: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
0: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etnoavliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
4: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marko 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba. Rekla.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi dijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

Ponosni Bosanac, koncert u Kalesi. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesi. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesi. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zates na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu.

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-099.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 kg, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđen za veš Sparweshe, Lotus 5,65 litara, 7,95 kg. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
4: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
4: U svim Osvarn apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
4: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi ljekobilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
3: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
4: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
3: I apoteka Osvarn, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
4: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
5: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike, koje nastupaju do 18 sati, i to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Ferid Avdić, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adela Šećić i u nedjelju 19. jula Nihat Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta, Đurđevik je centar svijeta 2020.

0: 26. održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
1: 3 dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marko 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu. Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.

0: Poštovani kupci, u marketima Piemonte od 11. do 17. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po sjajnoj cijeni 8,50 maraka, pivo Tuzlansko 0,33 litra samo 1 marka, tunjevina Trend komadići 150 grama 1,50 maraka, Manč Malo 105 grama po odličnoj akcijskoj cijeni 1,40 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i set za piknik, 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni samo 10,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 11. do 17. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: mikrobiološke analize.
1: A u okviru Poliklinike OK Medike, internističke odjela sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u Poliklinici OK Medik možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojke.
1: I to nije sve. U Poliklinici OK Medik, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062-431-301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medik Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medik, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza

0: i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Lutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: DOO Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu, Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu, Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
0: Stara Bosanska, prava Bosanska, etnoavlija Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog umlinu koji se nalazi tu u etnoavli Mačkovac, na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz etnoavliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih

0: bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 06

sada vas obavještavamo. Obavještenja. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 407646-05101. Za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. U okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026 u četvrtak 16. jula sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platovu ispred BKC-a održat će se veče saza sevdaha i poezije. Učestvuju Namik Halilović iz Kladnja, Nisveta Junuzović i Sead Bošnjić iz Tuzle. Bez sumnje bit će ovo prvorazredni kulturni događaj za sve ljubitelje saza sevdaha i poezije. Četvrtak 16. juli 20 sati i 30 minuta plato BKC-a, veče saza sevdaha i poezije. Prodaje se poslovni objekat 450 metara kvadratnih sa zemljištem 8345 metara kvadratnih. Lokacija Memići, općina Kalesija, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik. Vlasništvo uredno 1/1. Objekat se po dogovoru može osobno pogledati. Kontakt osoba 063-026-800. Dakle, 063-026-800.

0: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike. U četvrtak 16. jula Ferid Avdić, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adela Šećić i u nedjelju 19. jula Nihat Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Spotify. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati, i to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Ferid Avdić, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adela Šećić i u nedjelju 19. jula Nihat Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu Raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana, i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
3: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.